Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Jesus loves me.

0: Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: Det brøt i natt ut brann i ventilasjonsanlegget på taket til Sørlandsskips produksjonsanlegg i Kristiansand. Politiet fikk melding rundt 15:45. Brann var avgrenset til ventilasjonsrommet og anlegget på taket og ble meldt slukket rett før 16:00. To personer ble undersøkt av helsepersonell. Mannen i 20-årene, siktet etter at en bil kjørte inn i et bolighus i Råde i Østfold i forrige uke, nekter straffskyld, det sier hans forsvarer til NRK. Advokaten opplyser at mannen ble avhørt av politiet for første gang i går ettermiddag. Hendelsen skjedde ved Mosseveien, og politiet sier at ingen fikk livstruende skader. Nesten 15 000 lynnedslag rammet Østlandet i går, det opplyser Meteorologisk institutt. Bare i Oslo rundt 200 lynnedslag registrert. Det ble sendt ut gult farevarsel for mye lyn, og uroen har fortsatt. Flere kamper i Norway Cup ble utsatt, og T-banen hadde stans. Konkurransetilsynet har godkjent at Elkjøp kan kjøpe Eplehuset. I juni varslet tilsynet at oppkjøpet kunne svekke konkurransen i salget av Apple-produkter til privatkunder. Etter å ha hentet inn mer informasjon og gjort en ny vurdering, konkluderte tilsynet med at oppkjøpet ikke vil hindre effektiv konkurranse. Tromsø gikk ikke videre i Europaliga-kvalifiseringen etter å ha tapt 3-1 i Tsjekkia. De tapte også hjemmekampen 0-1. Heine Aasen Larsen sendte laget i ledelsen etter 24 minutter, men Radic Kralove utlignet og økte etter pause. Dermed blir det ikke en tredje runde for tromsøværingene. USAs president Donald Trump hevder at det inngått en historisk avtale om fullstendig avvæpning av Hamas og andre væpnede grupper på Gazastripen. Han sier israelske styrker skal trekke seg ut når avvæpningen gjennomført. Deretter skal en

0: siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Der Jebo bor, det ingen biler, og jungelen står tett rundt landsbyen. Tenk om Tara blitt fanget av en løve, tenker Jebo. Hun går ut av smieteltet. Tara! Tara! Roper Jebo. Tara! Tara! Hermer ei papegøye opp I et tre. Ja, du vet at papegøyer noen fæle hermekråker. Jeg hadde ei papegøye en gang, ja. Og det var ikke alltid like morsomt, altså. Papegøya mi kunne nemlig snakke på norsk. Og hun var ganske nebbete.

0: musikk. Dette Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Uansett hvor en vei går.
1: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
2: Jens Stoltenberg gir bort inntektene fra NATO-boken sin til Utøya. Pengene skal gå til Utøya AS, som får over 3,7 millioner kroner fra boksalget. Stoltenberg sier at stedet betyr mye for ham, og at støtten er viktig for at Utøya kan blomstre videre. Mannen i 20-årene, siktet etter at en bil kjørte inn i et bolighus i Råde i Østfold i forrige uke, nekter straffskyld, det sier hans forsvarer til NRK. Advokaten opplyser at mannen ble avhørt av politiet for første gang i går ettermiddag. Hendelsen skjedde ved Mosseveien, og politiet sier at ingen fikk livstruende skader. Nesten 15 000 lynnedslag rammet Østlandet i går, det opplyser Meteorologisk institutt. Bare i Oslo er rundt 200 lynnedslag registrert. Det ble sendt ut gult farevarsel for mye lyn, og uroen har fortsatt. Flere kamper i Norway Cup ble utsatt, og T-banen hadde stans. Konkurransetilsynet har godkjent at Elkjøp kan kjøpe Eplehuset. I juni varslet tilsynet at oppkjøpet kunne svekke konkurransen i salget av Apple-produkter til privatkunder. Etter å ha hentet inn mer informasjon og gjort en ny vurdering, konkluderte tilsynet med at oppkjøpet ikke vil hindre effektiv konkurranse. UEFA legger opp til boikott av fremtidige FIFA-turneringer hvis VM-planene med private investorer gjennomføres. Det ble besluttet på et hastemøte i går. UEFA sier at ingen av medlemmenes landslag, inkludert Norge, deltar så lenge forslagene ligger på bordet, og begrunner det med manglende åpenhet. Først kan boikotten ramme Norges J17-lag. USAs president Donald Trump hevder at det er inngått en historisk avtale om fullstendig avvæpning av Hamas og andre væpnede grupper på Gazastripen. Han sier israelske styrker skal trekke seg ut når avvæpningen er gjennomført. Deretter skal en internasjonal styrke ivareta sikkerheten sammen med et nytt palestinsk politi. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette er Radio Øst. Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
4: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 6929.

0: gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
1: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
2: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

Endelig det fredag. Det smaker godt å våkne på en fredag. Jeg våknet en time før vekkeklokken I dag, og det synes jeg var litt urettferdig. Tenkte jeg skulle legge meg ned og sove litt ekstra, men klok av skade. Jeg vet at når jeg gjør det, så sover jeg alltid for lenge. Så her jeg, og har vært ute I god tid I dag. Jeg så våken som jeg kan bli nærmest. Jeg håper du det samme selvfølgelig. Vi skal se på alt av overskrifter etter hvert. Vi skal gi deg en oversikt over det om et øyeblikk.

Og da skal vi se på noen av overskriftene for dagen. Her er det en hel del. Det er blant annet en sak om Jens Stoltenberg og NATO-boka hans. Han gir pengene han har fått for boka til Utøya AS. Elkjøp får lov å kjøpe Eplehuset. Det var massevis av lynnedslag på Østlandet i går. Fikk konsekvenser, blant annet for Norway Cup og T-banen i Oslo. UEFA har varslet boykott av FIFA, og så har det vært en brann på Sørlandschips i Kristiansand.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Du lytter til Radio Øst.

Vi skal kaste et blikk på noen av de sakene som har gjort seg gjeldende i løpet av natten. Det har vært en voldsom børsinnhenting i Sør-Korea etter et fall i går i KI-aksjer. Politisjefen i Seattle går av etter sterk kritikk for dårlig og treg kommunikasjon etter en skyteepisode på en matfestival forrige helg. En verdensberømt fjellklatrer og ni andre fryktet savnet etter et snøskred på Broad Peak-fjellet, som et av verdens høyeste fjell på over 8000 meter. Det meldinger om brann ved en sørlandsskipsfabrikk, eller den ene, i Kristiansand. Det brøt ut brann der i taket i natt, i kvart over tre-tiden. Der alt slukket nå. Og Trump ute og sår tvil om at Ukraina skal få lisens til å bygge egne patriotmissiler. Vi skal se nærmere på noen av disse sakene i løpet av dagens morgensending.

Vi kaster et blikk på almanakken for dagen. Elin og Eline har bursdag i dag. Det ingen viktige religiøse høytidsdager i dag, ei heller noen nasjonaldager, så hvis det noen som flagger, så det av andre grunner. Når det gjelder historien, Trollstigveien, som du kanskje har kjørt, i alle fall sett bilder av, ble åpnet på dagens dato i 1936. Åpningen sto Hans Majestet Kong Håkon den 7. for. En nynorsk versjon av Wikipedia ble startet i 2004, og det var gledesscener, naturligvis, i 1996. Det 100-årsjubileum for de olympiske leker. De arrangeres i Atlanta, i Georgia, i USA, og på 800 meter så vinner Vebjørn Rodal tiden 1.42,58. Og hvis man opptatt av friidrett, så det et tall man bare husker. Det ligger på en måte bare helt opp av venstre fot, klart til å klinke inn i krysset.

du er glad i uvær, så var jo gårdagens vær på Østlandet og Sørlandet helt perfekt I så måte. Tordenvær og kjempemørke skyer og massevis av lynnedslag. Vi har ikke fått noen konkrete meldinger om at disse lynnedslagene har ført til skogbrann eller andre ting. Men det fikk konsekvenser for Norway Cup, hvor flere kamper måtte utsettes på grunn av uværet. T-banen I Oslo fikk også stans. Det ble sendt ut et gult farevarsel for mye lyn, og den uroen den har fortsatt gjennom natten. Og hvis jeg kaster et blikk nå på varslet for dagen I dag, så står det ingenting om dette for dagen I dag. Jo, langs kysten kan det bli enkelte tordenbyger, og det kommer da naturligvis med noe lyn også. Ja, vi har noen aviser å se på. Her det lite torden å spore, men det en hel del annet som tas opp på forsidene. Blant annet hvis du har studielån. Bare heng på. 1, 2, 3.

La oss gripe fatt I dagens avisforsider. Det flere av dem å ta I dag, og de både farverike og inneholder ganske mye. VG for eksempel. Nye krav fra NAV kommet ut, og VG har lavet en oversikt. Så mye må du tjene for å gå av som 62-åring. De erklærer at det endelig fredag, og tester boks viner. Og så det UEFA som lanserer ideen om en VM-boykott etter de siste utspillene fra FIFA. Dagbladet I dag. Zelensky ba Trump om luftvernhjelp. Dette kan være Putins Evn, står det, og en ekspert sier vil svekke Ukraina før vinteren. Norges ukjente krigshelt, en kar som heter Kai Birksted ifølge Dagbladet, en pilot som skjøt ned 10 tyske fly. Det også et bilde her av Heinrich Himmler, åpnet bordeller I konsentrasjonsleiren, står det om ham. Klassekampen I dag. Hvorfor aksepterer Norge USAs bøllepolitikk? Økonom Jeffrey Sachs går hardt ut mot USAs Venezuela-politikk. Han ber Vesten oppheve sanksjonene mot landet. Så en analyse her. Velger vekk dollaren, står det. Trusselen mot Vestens finanshegemoni større enn noensinne, det skriver Gustav Gillun I Klassekampen. Og så en tur innom Dagsavisen. Dette gjelder deg som har studielån. Vi har økonomieksperten Hallgeir Kvadsheim som sier «Derfor bør du ikke prioritere studielånet». Han har noen tips om sparing og lån, blant annet. Og det musikk I Dagsavisen I dag, og de snakker om «The Strokes». Staker ut en ny kurs, står det om det. Litt å lese hvis du velger de avisene, eller andre du finner I butikken.

Vi skal si gratulerer med dagen til Elin og Eline. Det de som har navnedag I dag. Om Elin så står det at det et jentenavn som kommer fra det opprinnelige greske navnet Helene. Det betyr lys og lysbærer. Eline også en variant av Helene. For øvrig også greske ord som kan bety både fakkel og sol, står det oppført her. Gratulerer med dagen til deg som har bursdag I dag. Har du det, så deler du dagen med en del kjente navn. Mira Craig, for eksempel, den norsk-amerikanske musikeren. Hun ble født I 1982. Harry Potter har bursdag den 31. juli. Ja, litterær figur selvfølgelig, men født på dagens dato I 1980. Emilia Fox, en britisk skuespillerinne, har spilt I mye sånne politidrama på engelsk fjernsyn, født på dagens dato I 1974. Og som Harry Potter, også forfatteren J.K. Rowling, fødselsdag I dag I 1965.

0: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Jens Stoltenberg har skrevet en helt objektivt veldig god bok. Den heter På min vakt og handler om tiden han satt som NATOs toppsjef. Jeg har lest den. Den er lettlest og gir blant annet et innblikk i tiden like før russerne åpner sitt totalangrep mot Ukraina. Den boken kom i 2025, ble en av de mest populære julegavene i fjor, og ifølge Bokhandlerforeningen så kom den også på en fjerde plass blant samtlige bøker som ble solgt i løpet av fjoråret. Og dette blir det penger av, og alle disse pengene de er nå donert vekk, og de går til Utøya AS. For meg personlig er Utøya et viktig sted. Jeg var her første gang i 1974 og har vært der hver sommer siden, sier han til TV 2. 3,7 millioner kroner er donasjonen verdt.

0: Det er litt krise om dagen for de store elvene I Europa. Rhinen har fryktelig lite vann. Donau har fryktelig lite vann, og det har betydning for industrien og så videre. Men det har da også betydning for arkeologi og viktige funn. For når det ikke vann, så kan man jo for en gang skyld tusle rundt og se hva som ligger der. Og I Bulgaria så har man funnet mammutben på en uttørket del av bunnen av Donau. Og det må jo kunne sies å være et interessant funn, og et man ikke hadde gjort om det ikke var lavvann. Spesialistene har så langt identifisert et kjevebein og fragmenter av støttenner, og en del av et skulderblad og et lårben med leddhode, sier ekspertene. Dyret antas å ha vært ungt, og den mørke fargen på benene kan tyde på at det tilbrakte mye tid I et myrlent miljø. Så der ser du, det ikke bare krise når det ikke kommer vann. Jo da, det krise, men litt kan vi hente ut allikevel.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Kristus kommer. Jeg så glad for at jeg tror på Jesu gjenkomst. Jeg tror at allherskeren, Jesus Kristus, Marias sønn, kommer igjen I makt og herlighet for å dømme levende og døde. Jeg har ikke intellektuell kapasitet og teologisk kompetanse til å forestille meg hvordan dagen I detalj blir. Det overlater jeg til Gud Faderen, Sønnen og Helligånden. Men jeg vet, som det står I Åpenbaringen 1, vers 7 og 8, «Se, han kommer I skyene.» Hvert øye skal se ham, også de som har gjennomboret ham, og alle jordens folk skal bryte ut I klagerop over ham. Ja, sannelig, amen. Jeg alfa og omega, sier Gud Herren, han som og som var og som kommer, den allmektige. Dramaet blir intenst. Det eneste som gir meg håp I denne kommende unike hendelse evangeliet. Korset, forsoningen, frelsen, påskemysteriet. Når brødet brytes og frelsens beger løftes, da deles saligheten, tilgivelsen, fornyelsen ut. Ikke fordi vi fortjener det, men fordi vi trenger det. Kristus kommer. En dag, dagen over alle dager, da alt skal fram I lyset, og alt, absolutt alt, skal bli nytt, for den som tror på ham som og var og kommer. Den ufattelige gode Jesus, som I korsets offer løfter kjærligheten opp I tid og rom, og fører den som tror på ham, inn I himmelrikets ufortjente stråleglans, av nåde, av blankskurt nåde. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.
3: Du

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Bare en av tre sier seg enige I at stortingspolitikere forstår konsekvensen av lovene de vedtar, det viser en undersøkelse for Juristforbundet. Fremskrittspartiets Helge André Njåstad har funnet på alvor, men mener skepsisen også sunt for demokratiet. Han viser til at innspill fra jurister, organisasjoner og media blir diskutert I Stortinget. Det blir en markering for drepte Maren Sømme I Stavanger I dag. Sømme ble funnet død på Nærbø på søndag. Kjæresten hennes, som siktet for drap, var fra før av siktet I en voldssak mot kvinnen. Dagens arrangement skal være en markering mot varslede partnerdrap. Jens Stoltenberg gir bort inntektene fra NATO-boken sin til Utøya. Pengene skal gå til Utøya AS, som får over 3,7 millioner kroner fra boksalget. Stoltenberg sier at stedet betyr mye for ham, og at støtten viktig for at Utøya kan blomstre videre. Mann I 20-årene, siktet etter at en bil kjørte inn I et bolighus I Råde I Østfold I forrige uke, nekter straffskyld, det sier hans forsvarer til NRK. Advokaten opplyser at mannen ble avhørt av politiet for første gang I går ettermiddag. Hendelsen skjedde ved Mosseveien, og politiet sier at ingen fikk livstruende skader. Konkurransetilsynet har godkjent at Elkjøp kan kjøpe Eplehuset. I juni varslet tilsynet at oppkjøpet kunne svekke konkurransen I salget av Apple-produkter til privatkunder. Etter å ha hentet inn mer informasjon og gjort en ny vurdering, konkluderte tilsynet med at oppkjøpet ikke vil hindre effektiv konkurranse. UEFA legger opp til boikott av fremtidige FIFA-turneringer hvis VM-planene med private investorer gjennomføres. Det ble besluttet på et hastemøte I går. UEFA sier at ingen av medlemmenes landslag, inkludert Norge, deltar så lenge forslagene ligger på bordet, og begrunner det med manglende åpenhet. Først kan boikotten ramme Norges J17-lag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
1: Personlig omsorg, din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

Ja, hallo, dette Gunn Simensen som stikker innom for oss og si at jeg skal være programleder på Nødt I Øst til fredagen. Jeg har oppgaver som blant annet bokstavsuppe, ord I ord, alfa og mega, og jeg har også noen spørsmålsoppgaver, noen riebus og noen gåter. Så da håper jeg vi høres på radioen fra klokken 8 til klokken 11.

Det tid for lørdagsshow igjen. Jeg Jesper Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelista. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med

Morgensendingen du hører på, riktig god fredag morgen. Fredager jo en dag som gir litt sånn ekstra god smak I munnen. Jeg elsker fredager. Kanskje en av mine favorittdager, som jeg bruker å si, om det ikke lørdag morgen. Da. Lørdag morgen bruker også være ganske verdifull. I dag det bare fredag. Vi skal fortsette å se på flere av overskriftene. Denne timen skal vi også bla litt I dagens aviser. Et par spennende forsider vi kan by på, hvis du interessert I papirnyheter I løpet av dagen.

Hva skriver utenlandske medier om I dag? Dansk TV 2 opptatt av tordenvær med mye lyn. Vi deler jo Skagerrak sammen, så ikke helt unaturlig at det rammer danskene også. Svensk TV 4 skriver om denne alvorlige fritidsbåtulykken, hvor en fritidsbåt og et norsk lasteskip har krasjet. Det var en jente som var savnet, et barn. Hun nå funnet død, skriver TV 4. Og Sky News skriver at Trump vil bli skuffet om Israel ikke holder seg til Gaza-planen.

Husker du denne ganske røffe ulykken I forrige uke, hvor en bil altså raser av Mosseveien, 30 meter gjennom en eng, så går bilen over på taket før den rammer et hus, smedrer siden av det huset. Smellet så kraftig at taksteinen faller av, og fire personer, alle menn I 20-årene fra Oslo, blir fraktet til sykehus med det som ble kalt kritiske skader av politiet den gang. De skadene de har blitt nedgradert til ikke livstruende, det betyr jo ikke at det ille. Og sjåføren av bilen ble avhørt av politiet for første gang I går, og nekter straffskyld, det sier hans forsvarer til NRK I hvert fall. Advokaten opplyser videre at mannen ble avhørt altså for første gang I går om hva som skjedde, og dette avhøret skal ha vært I flere timer. Regner med vi får høre mer om den saken I dagene og ukene som kommer. We'll be right back.

Litt sport å spore I oversikten over nyheter I dag. Ja da, vi skal innom det også I løpet av morgensendingen, naturligvis. VM-feber har vi vel sånn sett fortsatt. Det vel ingen som synes at hverken Nusa eller Schjelderup eller Nyland eller Haaland eller noen av de andre spillerne mindre populære nå enn hva de var da. Men vi har jo noe trøbbel I forhold til FIFA, altså fotballorganisasjonen som står over VM. Og dette fordi Gianni Infantino, sjefen for FIFA, har ønsket å invitere noen private investorer inn I kalaset, I bokstavlig talt selge bort VM-gullet. Og UEFA legger nå opp til boykott av fremtidige FIFA-turneringer hvis disse planene med private investorer gjennomføres. Det var et hastemøte I UEFA I går, og de sier videre at ingen av medlemmenes landslag, det inkluderer Norge, England, Tyskland, Spania, Italia og så videre, kommer til å delta på noe som helst I FIFA-regi så lenge disse forslagene ligger på bordet. Begrunnelsen de bruker manglende åpenhet, og hvis du undres hvordan dette kan ramme Norge, så vil det I første omgang ramme Norges J17-landslag. Vi får se hvordan den saken går videre, det I alle fall. Greit med oppmerksomhet omkring denne, kan vi vel trygt si. Vi har flere ting å bedrive. Vi skal snakke om showbiz om et øyeblikk.

Hvis du glad i film, og hvis du glad i musik og gjerne kombinasjonen av disse, så kanskje Saturday Night Fever en du synes OK pluss. Og den hvite, tredelte dressen som John Travolta hadde på seg I filmen Saturday Night Fever skal nå auksjoneres bort. Han spilte jo karakteren Tony Manero. Filmen kom ut I 1977, og soundtracket vel enda mer populært enn filmen selv. Soundtracket ble laget av Bee Gees. Dette plagget da, denne hvite dressen som nå legges ut for salg, kan bli solgt for opp mot 400 000 dollar, det I hvert fall det Sky News skriver, og dette tilsvarer noe I overkant av 3,8 millioner norske kroner. Håndskrevet inskripsjon på adressen, da, I tillegg, som Travolta selv har skrevet, og så det ja, 1700 andre objekter som også skal ut I samme auksjon.

0: Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette er Radio Øst.

La oss gripe fatt I dagens avisforsider. Det flere av dem å ta I dag, og de både farverike og inneholder ganske mye. VG for eksempel. Nye krav fra NAV kommet ut, og VG har lavet en oversikt. Så mye må du tjene for å gå av som 62-åring. De erklærer at det endelig fredag, og tester boksviner. Og så det UEFA som lanserer ideen om en VM-boykott etter de siste utspillene fra FIFA. Dagbladet I dag. Zelensky ba Trump om luftvernhjelp. Dette kan være Putins Hevn, står det, og en ekspert sier vil svekke Ukraina før vinteren. Norges ukjente krigshelt, en kar som heter Kai Birksted I forrige Dagbladet, en pilot som skjøt ned 10 tyske fly. Det også et bilde her av Heinrich Himmler, åpnet bordeller I konsentrasjonsleiren, står det om ham. Klassekampen I dag. Hvorfor aksepterer Norge USAs bøllepolitikk? Økonom Jeffrey Sachs går hardt ut mot USAs Venezuela-politikk. Han ber Vesten oppheve sanksjonene mot landet. Så en analyse her. Velger vekk dollaren, står det. Trusselen mot Vestens finanshegemoni større enn noensinne, det skriver Gustav Gillund I Klassekampen. Og så en tur innom Dagsavisen. Dette gjelder deg som har studielån. Vi har økonomieksperten Hallgeir Kvadsheim som sier «Derfor bør du ikke prioritere studielånet». Han har noen tips om sparing og lån, blant annet. Og det musikk I Dagsavisen I dag, og de snakker om «The Strokes». Staker ut en ny kurs, står det om det. Litt å lese hvis du velger de avisene, eller andre du finner I butikken.

Hvis du har en utenlandsk venn som kommer til deg og prikker deg på skulderen og sier du, jeg har ordentlig lyst til å reise på ferie til Norge. Hvor skal jeg reise da? Og da finnes det jo en lang rekke ting de fleste nordmenn vil trekke frem ganske lett, og det kommer jo an på hvor mye tid de har, hva budsjettet og så videre, men vi har for eksempel Svalbard, kan sende folk hele veien dit, litt mer syd I landet, så har vi stavkirker, ikke sant? Vi har kystlinjer, vi har små, charmerende byer, vi har prekestolen. Ja, så kan du jo sende folk opp I dalførene, typ Romsdalen og sånn. Og hvis du kommer dit, på vei for eksempel til Atlanterhavsveien, så kan man jo foreslå Trollstigen. Trollstigen fantastisk, nå den åpen igjen også. Trollstigen har noe med dagens dato å gjøre, og på siste dag av juli måned I 1936 så ble Trollstigveien åpnet av Kong Håkon den syvende.

Og det var jammen løpet kjørt det. Dette gikk da radig. Synes hele uken har gått ganske radig. Vi ved fredagen. Vi skal straks hoppe inn I fredag formiddag. Nye krefter på vei inn I studio da. Meg skal du få høre I nyhetene litt til. Med oppdateringer på helslaget. Kyrre Dahl dukker opp her klokken 11 for å overta den stafettpinnen. Og så det viken for meg. Jeg håper helgen ankommer fredelig. Med gode planer og masse positivitet. Og hvis du har lyst så kan vi våkne opp sammen igjen fra klokken 6 mandag.

0: Du lyssnar till radios, klokka ni, vi får nyheter.
1: Den tidligere roeren og idrettshelten Olav Tufte begraves fra Horten kirke I dag klokken 12. Tufte ble rammet av akutt hjertestans og erklært død den 21. juli. NRK sender begravelsen direkte på TV. Familien ber om at det ikke sendes blomster, men at det gis en gave til Tuftes barns utdanning. Bare en av tre sier seg enige I at stortingspolitikere forstår konsekvensen av lovene de vedtar, det viser en undersøkelse for Juristforbundet. Fremskrittspartiets Helge André Njåstad har funnet på alvor, men mener skepsisen også sunt for demokratiet. Han viser til at innspill fra jurister, organisasjoner og media blir diskutert I Stortinget. Det blir en markering for drepte Maren Sømme I Stavanger I dag. Sømme ble funnet død på Nærbø på søndag. Kjæresten hennes, som siktet for drap, var fra før av siktet I en voldssak mot kvinnen. Dagens arrangement skal være en markering mot varslede partnerdrap. Jens Stoltenberg gir bort inntektene fra NATO-boken sin til Utøya. Pengene skal gå til Utøya AS, som får over 3,7 millioner kroner fra boksalget. Stoltenberg sier at stedet betyr mye for ham, og at støtten viktig for at Utøya kan blomstre videre. Antallet elsparkesykkelulykker på nytt I kraftig oppgang. Trygg Trafikk, politiet og Statens vegvesen peker på flere skader etter innstrammingene I 2022. Statens vegvesen sier de vurderer hjelmpåbud og høyere aldersgrense fordi unge spesielt utsatt. Det fotball på menyen for de sportsinteresserte I dag. Vålerenga møter HamKam og Bodø/Glimt møter Lillestrøm I Eliteserien. Spesielt kampen mellom Glimt og LSK viktig for utfallet av gullkampen. Glimt leder an på tabellen, LSK følger på en fjerdeplass. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
2: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
2: Trygve Skau

Jeg skal være 100% ærlig nå. Hei forresten og god fredag. Velkommen til kaffepausen. Men I går så sitter jeg altså og scroller igjennom nettaviser slik jeg ofte gjør på jobb, og så faller jeg over følgende overskrift på VG. 10 tegn på at du klar for å løpe maraton. Svaret nei. Jeg overhovedet ikke klar for å løpe maraton. Og som jeg skrev I oppdateringen min på Facebook, gidder ikke å lese den en gang. Det uaktuelt. Og så tenker jeg vel at hvis det sånn at latent bor en maratonløper I deg, så trenger du ikke å lese en artikkel på VG for å få det bekreftet. Sånn, nå var det ute. Det liksom min eksorsisme, det der. Si det høyt, så det vekk. Jeg har mye

Da skal det handle om dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Her betyr det altså at vi skal gjennom tre forskjellige ledetråder i tre forskjellige omganger, og så kommer det en fasit mot slutten av timen. Og siden det er sånn det fungerer, så er det heller ikke førstemann til mølla som gjelder, og når det gjelder premien, ja, men den besørger du selv. Er du flink, og føler du har brukt massevis av kapasitet og god innsats, men ikke funnet frem til rett svar, så kan det være at det også egentlig burde blitt premiert. Så her er lista lav, og ansvaret høyt, sånn omtrent. Vi skal altså finne frem til et år. Jeg har noen hendelser som skjedde dette år, og så får vi se da, om vi klarer å treffe blink sammen. Dette var året hvor cruiseskipet Costa Concordia gikk på grunn utenfor øya Giglio utenfor Italia. 32 personer omkom. Kapteinen ble dømt til 16 års fengsel for uaktsomt drap. Men hvilket år var det?

Vi kaster et blikk på almanakken for dagen. Elin og Eline har bursdag i dag. Det ingen viktige religiøse høytidsdager i dag, ei heller noen nasjonaldager, så hvis det noen som flagger, så det av andre grunner. Når det gjelder historien, Trollstigveien, som du kanskje har kjørt, i alle fall sett bilder av, ble åpnet på dagens dato i 1936. Åpningen sto Hans Majestet Kong Håkon den 7. for. En nynorsk versjon av Wikipedia ble startet i 2004, og det var gledesscener, naturligvis, i 1996. Det 120-årsjubileum for de olympiske leker. De arrangeres i Atlanta, i Georgia, i USA, og på 800 meter så vinner Vebjørn Rodal tiden 1.42,58. Og hvis man opptatt av friidrett, så det et tall man bare husker. Det ligger på en måte bare helt opp av venstre fot, klart til å klinke inn i krysset.

Vi er i gang med quizzen, og vi har begynt å se noen riktige svar, faktisk. Det er åpenbart at folk husker Costa Concordia. Om ikke du gjør det, så er det kanskje andre håp i ledetrådene vi har å komme med. Det er tre slag. Den første var altså at dette er året hvor cruiseskipet Costa Concordia gikk på grunn utenfor øya Giglio, utenfor Italia. Ja, jeg vet det er uttalt feil, men vi skal da si det på en måte så vi alle forstår det. 32 personer omkom, og kapteinen ble dømt til 16 års fengsel for uaktsomt drap. Og ryktene sier vel at båten gikk nær land fordi han skulle hilse på noen på land. Ja, det er mulig det bare er ljug og fanteri, men det har jeg hørt. Ledetråd nummer to. Dette var året da et Hercules-fly fra luftforsvaret styrtet inn i det svenske fjellet Kebnekaise. Fem norske offiserer mistet livet i den alvorlige ulykken, og spørsmålet står fortsatt. Hvilket år var dette?

Det renner inn med svar I dagens quiz. Mange av dem rett. Noen feil. Noen total skivebom, men sånn det. Forhåpentligvis så vil siste ledetråd bringe deg I havn. La oss gjenta de to første først. Dette var nemlig året hvor cruiseskipet Costa Concordia gikk på grunn utenfor øya Giglio utenfor Italia. 32 personer omkom, og kapteinen ble dømt til 16 års fengsel for uaktsomt drap. Dette var også året da et Hercules-fly fra luftforsvaret styrtet inn I det svenske fjellet Kebnekaise. Her omkom 5 norske offiserer, og det bringer oss til ledetråd nummer 3, den siste du får av meg før vi skal avsløre hva svaret Dette var året da Anders Behring Breivik ble stilt for retten for terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya. 77 mennesker ble drept. Behring ble dømt til forvaring I 21 år for udådene. Har du svaret? Ja, det får vi se da. Fasiten like om hjørnet.

Vi skal si gratulerer med dagen til Elin og Eline. Det de som har navnedag I dag. Om Elin så står det at det et jentenavn som kommer fra det opprinnelige greske navnet Helene. Det betyr lys og lysbærer. Eline også en variant av Helene. For øvrig også greskord som kan bety både fakkel og sol, står det oppført her. Gratulerer med dagen til deg som har bursdag I dag. Har du det, så deler du dagen med en del kjente navn. Mira Craig, for eksempel, den norsk-amerikanske musikeren. Hun ble født I 1982. Harry Potter har bursdag den 31. juli. Ja, litterær figur selvfølgelig, men født på dagens dato I 1980. Emilia Fox, en britisk skuespillerinne, har spilt I mye sånne politidrama på engelsk fjernsyn, født på dagens dato I 1974. Og som Harry Potter, også forfatteren J.K. Rowling, fødselsdag I dag I 1965.

Da håper jeg du klar for fasit I quizzen. Vi har altså spurt, hvilket år dette? Og kom med noen forslag som vi tenkte skulle være helt åpenbare. Det det ikke alltid, selv om man tror det. Og særlig ikke når man sitter på den motsatte enden og ikke har gjort researchen, som var grunnlaget for dagens quiz. Riktig svar 2012, for det var I 2012 at Costa Concordia gikk på grunn utenfor øya Giglio utenfor Italia. 32 personer omkom I den ulykken, og kapteinen ombord ble dømt til 16 års fengsel for uaktsomt drap. 2012 var året da et Hercules-fly fra luftforsvaret styrtet inn I det svenske fjellet Kebnekaise, og 5 norske offiserer mistet livet. 2012 var også året da Anders Behring Breivik ble stilt for retten for terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya, og året før. Tunga sitter ikke rett I munnen I dag. 77 mennesker ble drept, og Behring ble dømt til forvaring I 21 år for udådene. Svaret 2012.

0: Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
3: Østfold menighet av det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELK inviterer til gudstjeneste I Missingmyra bedehus. Råde, søndag 2. august klokken 11. Boe Johannes Hermansen taler og liturg, og det nattverd. Og så det Frikirken Greåker menighet. Søndag 2. august klokken 11. Fellesgudstjeneste I Greåker Frikirke. Pastor Bjørn Tore Andersen. Klokken 20.30 omsorgsprogram på Radio Øst. Og så det Sion Selbakk sine møter. Onsdag 5. august klokken 19. Bønn og delemøte. Og så det Klippen Saltnes. Søndag 2. august møte klokken 18. Elvin Hansesetre taler. Onsdag 5. august søstermisjon klokken 12. Det var det vi hadde I meldingstjenesten I dag.

jo så ubegriplig godt humør i dag, og det litt deilig. Liksom startet dagen for tidlig, som jeg var inne på i starten av show i dag. Våknet kanskje en time før jeg hadde behov for det. Var liksom lysvåken, godt humør, stort smil om munnen og så videre. Og så går jo bare dagen videre da. Jeg hadde jo tenkt at dette skulle være en sånn kurve som langsomt falt ned mot null, men den har i hvert vært stabil og tidvis også oppadstigende, så la oss håpe det er en trend som fortsetter gjennom weekend. For det er der vi står. Vi skal inn i weekend, det er ordinær kaffepausesending igjen på mandag, den kan du glede deg til. Jeg undres hva den skal inneholde, men det skal vi få rede på om et lite øyeblikk i et redaksjonsmøte her. Jeg er Trindre Lundgren, jeg og resten av teamet med store smil og munn naturligvis ønsker deg en god helg. Måtte den bli fantastisk, fyll fredagen med noe trivelig, og så høres vi da.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: FIFA sier at planen om å selge en eierandel i turneringsvirksomheten, blant annet VM, går videre. Det internasjonale fotballforbundet mener at konsultasjonsprosessen ble forstyrret av uriktige medieopplysninger. FIFA vil gi hvert medlemsforbund muligheten til å avgi sin stemme, basert på fakta, opplyser de i en uttalelse. Den tidligere roeren og idrettshelten Olav Tufte begraves fra Horten kirke i dag klokken 12. Tufte ble rammet av akutt hjertestans og erklært død den 21. juli. NRK sender begravelsen direkte på TV. Familien ber om at det ikke sendes blomster, men at det gis en gave til Tuftes barns utdanning. Bare en av tre sier seg enig i at stortingspolitikere forstår konsekvensen av lovene de vedtar, det viser en undersøkelse for Juristforbundet. Fremskrittspartiets Helge André Njåstad tar funnet på alvor, men mener skepsisen også er sunt for demokratiet. Han viser til at innspill fra jurister, organisasjoner og media blir diskutert i Stortinget. Det blir en markering for drepte Maren Sømme i Stavanger i dag. Sømme ble funnet død på Nærbø på søndag. Kjæresten hennes, som er siktet for drap, var fra før av siktet i en voldssak mot kvinnen. Dagens arrangement skal være en markering mot varslede partnerdrap. Antallet elsparkesykkelulykker er på nytt i kraftig oppgang. Trygg Trafikk, politiet og Statens vegvesen peker på flere skader etter innstrammingene i 2022. Statens vegvesen sier de vurderer hjelmpåbud og høyere aldersgrense fordi unge er spesielt utsatt. Det er fotball på menyen for de sportsinteresserte i dag. Vålerenga møter HamKam og Bodø/Glimt møter Lillestrøm i Eliteserien. Spesielt kampen mellom Glimt og LSK er viktig for utfallet av gullkampen. Glimt leder an på tabellen, LSK følger på en fjerdeplass. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Vel møtt til ukens siste over en åpen bibel her fra Radio Øst. Svein Granerud har vært med oss denne uken, og andakten produsert av Norea. Sølvi Helen Hopland skal synge for oss nå til en begynnelse, og sangen den heter Kom.

skrevet av Geir Harald Johannessen. Da vi spilte fotball på Løkka, ble jeg aldri utvalgt. Det vil si, jeg var alltid siste valget, som det heter. Litt skyldtes det nok den lamme armen min. Men det skyldtes nok like mye at jeg var litt treg og dorsk og tung. Når man velges ut, lærte jeg da, så velges man ut etter hvor flink og god man er. Velger man noen til et lag, så er valget avhengig av ferdigheter hos kandidatene. Velger man en livsledsager, så velger man ut den man liker best, er penest, eller barskest, eller hva det nå er. Men uten unntak skjer utvelgelsen alltid på grunnlag av et eller annet fortjensfullt hos den utvalgte. Og derfor tror mange at akkurat sånn er det nok også hos Gud. Det er en rimelig tanke. Og ettersom jeg verken er god nok, eller from nok, eller har vært snill nok i mitt liv, så vil han nok ikke ha meg med på laget sitt, tenker mange. Men Gud gjør det ikke på den måten. Gud velger oss ikke ut etter vår fortjeneste. Han velger oss ut etter Kristi fortjeneste. Jesus har fortjent det som vi trenger for å bli valgt. Og Gud valgte oss ikke ut fordi vi er feilfrie. Tvertom valgte han oss ut i Kristus for å sørge for at vi skulle stå hellige og feilfrie for ham. Det med forutbestemmelse er vanskelig, men to ting vet jeg. For det første, Gud velger ingen ut til å gå fortapt. Å gå bort fra Gud er ens eget frie valg. Gud vil at alle skal bli frelst. For det andre, når noen tror på Jesus, så er altså selve det at du tror, beviset på at du er utvalgt. Fordi du tror, har Gud bestemt at du aldri i evighet skal være Løkkas vrak. Ikke fordi du plutselig har fått et stort navn eller blitt så god, men fordi Jesus har et så stort navn og er så god.

Velkommen til 5 minutter over en åpen bibel igjen. I dag har jeg slått opp i Galaterbrevet, men vi skal bla litt fram og tilbake i dag. Vi skal ikke bare bli der, men det et flott sted å begynne da. Og jeg glad i å se hvordan Bibelen gir oss bilder, illustrasjoner på hva det å være en kristen og høre til i Guds kirke og hans menighet på jord. Billedbruken i Bibelen enorm, og det Nye Testamentet gir oss mange flotte bilder på hva det å høre den kristne forsamlingen til, og høre han til som kommet for å gi oss livet og sette oss inn i et fellesskap. Nå vet jeg ikke om du ser noe bilde med en gang når jeg leser ifra Galaterbrevets 4. kapittel, men nå kan du høre og se hva du tenker. Jeg leser fra Galaterbrevets 4. kapittel og vers 4. I tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. Fordi dere barn, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, og ånden roper «Abba, far!». Derfor du ikke lenger slave, men sønn. Du sønn, du også arving, innsatt av Gud. Dette kunne vi holdt en lang bibeltime om, men her var det språkbruken som gir meg både en assosiasjon, men også på en måte et blikk for noe som det Nye Testamentet på så mange steder hjelper meg til å se meg som en del av, nemlig en familie. Familien den litt under press i dag, den på mange vis. Både den tradisjonelle forståelsen av familien, og det ikke alltid det lykkes å holde familier samlet, og det både smerter og gleder knyttet til det bildet og til den opplevelsen. Men i Bibelen så får vi en entydig bruk av familien som et bilde på hva det å høre til, hva det er å være en del av noe større, hva noen en forholder seg til. Foreldre som ser oss og vil oss vel, søsken som vi kan dele livet med, noen som vi har hus sammen med og hører til sammen med. Det et bilde som de fleste av oss forstår og som vinner gjenklang, fordi vi har dypt inni oss en lengsel etter å være noe mer enn en ensom vandrer i livet. Det godt å høre til, både i et stort fellesskap, men aller mest å ha et hjem som vi hører til i og som vi kan komme tilbake til, og hvor vi vet at det noen som venter på oss. Det kan de fleste av oss fortelle fra oppveksten hva det betydde, og så har vi kanskje fått være foreldre for andre og prøvd å være det på en god måte. Og så opplever vi også når vi blir godt voksne at det å ha familie og noen som står oss nær, ja, det noe av det rikeste vi har. Bibelen taler mye om det. Og dette avsnittet vi leste i Galaterbrevet, det lar meg ane at her det nok en overgang fra bilde til realiteter. For det har du sikkert sett at i Bibelen så møter du ofte Gud, og han far. Og så møter vi Jesus, som Guds sønn. Men han kommer og sier at han vår bror. Gå og si til mine brødre, sier han til Maria etter at han har møtt henne som den oppstandende. Gå og si at jeg går i forveien for dem, og jeg skal fare opp til han som min far og far for dem. Hebreerbrevet skriver i kapittel 2 vers 11 at Jesus skammer seg ikke over å kalle oss for søsken. Så dermed så blir jo jeg trukket inn i dette familiebildet som starter med at Gud, far i himmelen, sender sin sønn for å være min frelser. Og så bruker han også bror-begrepet når han møter meg. Og jeg skal få være hans bror, og du kan få være hans bror eller søster, du også. For han skammer seg ikke over å ha søsken som oss. Og dermed så møter jeg mange steder når jeg har blikket med meg i det Nye Testamentet ord som hjelper meg til både å se familiebildet, og det kan jeg bruke og knytte til mine heldigvis gode opplevelser av å høre til en familie, og så kan jeg bruke det bildet til å tale om noe som faktisk en realitet, nemlig at jeg hører til i den familie som Gud har, og som består av alle dem som har Jesus som sin frelser og som sin bror, som han har gått i forveien for,
Men han skammer seg ikke å se at vi kommer etter, enda vi som den flokken vi er. Det er sånn han vil ha. Vi har en far, og vi har en bror. Og når vi ser det, så ser vi også hverandre med et nytt blikk. Det har jeg opplevd, og det håper jeg du også kan få oppleve. At det å se Jesus som din bror, som har kommet for å ta deg ved hånden og føre deg gjennom livet, det gjør at du også får et litt annet blikk på de andre som hører til i samme flokken. For da er vi faktisk søsken, vi også. Og derfor blir dette familiebildet, som både er realitet og bilde på en gang, det hjelper meg til å se dem jeg tilhører, og se dem med Jesu blikk. Da er det litt lettere å tolerere ting jeg skulle ønske var annerledes. Og jeg våger også å tro at jeg kan høre til der, for jeg er jo ikke perfekt bestandig, jeg heller. Lukas 15 er lignelsen om den bortkomne sønnen og den hjemmeværende, og det er mye å si om dem begge. I vers 20 så står det om faren som sto og så etter den bortkomne sønn. Mens han ennå var langt borte, fikk hans far se ham, står det. Det verset betyr mye for meg når jeg bruker familiebildet, for jeg har en far som ser meg også når jeg skulle kommet litt på avstand, vær borte, men søker hjem igjen, så står han og ser. Og så kan jeg, for å bli den lignelsen, også være en hjemmeværende sønn, som ikke ligner på han i lignelsen, som blir sur for at faren er for raus, men heller være en som står ved fars side og sier at jeg skal løpe og ønske han velkommen igjen, der han eller hun kommer, og så skal vi være en familie igjen. For det går an å komme tilbake, om du skulle komme litt på avstand. Så hvis du som hører på er en som føler at du ikke riktig er sånn der du skulle være, så er det en far som står og ser. Det er en bror som står og venter. Og så er det mange av oss som vil være dine medfamilielemmer, som får glede oss sammen over å høre til i den familie som har en far i himmelen, og en frelser som ikke skammer seg, men gleder seg over å kalle oss for våre søsken.

Tenk at Gud speider etter oss hvis vi har kommet litt bort fra han. Og han fryder seg hvis vi velger ham. Andakten, den var ved Svein Granerud. Programmet Det går mot slutten, og jeg, Tone Anita Heier, vil få ønske deg en velsignet helg. Over en åpen bibel er tilbake også på mandag her på Radio Øst. Nå til slutt skal Morten Samuelsen synge for oss sangen «Som et barn», og med den så vil jeg ønske deg en god helg.

0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
2: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.

Ja, hallo, dette Gunn Simensen som stikker innom for oss og si at jeg skal være programleder på Nødt I Øst til fredagen. Jeg har oppgaver som blant annet bokstavsuppe, ord I ord, alfa og mega, og jeg har også noen spørsmålsoppgaver, noen riebus og noen gåter. Så da håper jeg vi høres på radioen fra klokken 8 til klokken 11.

Det tid for lørdagsshow igjen. Jeg Jesper Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelista. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med Jesper.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde pågrepet etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige, der en kvinne og datteren hennes døde. Ifølge den svenske påtalemyndigheten kapteinen mistenkt for uaktsomhet I sjøtrafikken, og uaktsomhet har forårsaket en annens død, skriver VG. Skogbrannene I Frankrike under kontroll, og tusenvis av evakuerte kan reise hjem. Franske myndigheter har opphevet evakueringen for 12 kommuner vest og sørvest for Bordeaux, melder NTB. 144 000 av 220 000 evakuerte kan dermed reise hjem igjen. Fra I morgen utvides retten til gratis skolefritidsordning. Alle elever på 1. til 3. trinn får 12 timer I uka, og kommunene må ha kapasitet til å tilby det. I tillegg får over 4 000 elever på 4. trinn I levekårsutsatte områder tilbudet, slik at færre barn må gå hjem når skolen slutter. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har lovlig opphold I Norge. Det opplyste UDI I går ettermiddag. Ifølge forsvareren så har han klaget på vedtaket om utvisning. Han står nå som utvandret fra folkeregisteret, men kan bli. Drapssiktede nekter straffskyld. Arbeidsledigheten økte svagt I juli ifølge tall fra NAV. Antallet helt ledige steg med 400 fra juni til juli, justert for sesongen. Andelen helt ledige nå 2,1% av arbeidsstyrken. NAV sier også at arbeidsmarkedet svekkes noe med færre ledige stillinger. FIFA sier at planen om å selge en eierandel I turneringsvirksomheten, blant annet VM, går videre. Det internasjonale fotballforbundet mener at konsultasjonsprosessen har blitt forstyrret av uriktige medieopplysninger. FIFA sier at de vil gi hvert medlemsforbund mulighet til å avgi sin stemme basert på fakta. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Kontrakostblimen, en sommerutgave som jeg har valgt å kalle Bluegrass Special. Her blir det bare bluegrass gjennom hele timen i dag eller i kveld, kjære lytter. Vi skal høre på Aslak Jenstad først. Han har gitt ut to CD'er som er foran meg her nå, og en sang som er på begge CD'ene. Både på That's Why I Sing This Way og på Keep on the Sunny Side fra Aslak Jenstad. Og sangen den Living in Canine Now. Aslak Jenstad, vær så god.

Ja, det var Aslak Gjenstad som åpnet Bluegrass Special uke 31 i vår herrens år 2026, uke 31. Og det var en Bluegrass Special du valgte å kalle programmet Aslak Gjenstad. Og her hadde Aslak Gjenstad med Alison Durham Spear, Johnny Mimic og Mike Allen, som koret med på denne der og spilte på instrumenter. Og den sangen her, Living in Canine Now, du har hentet fra CD'en Keep on the Sunny Side, men du vil også finne den på CD'en That's Why I Sing This Way, av artisten Aslak Gjenstad. Så den finnes på to CD'er faktisk. Blue Highway er neste gruppe ut. Her kommer de med Still Climbing Mountains. Vær så god, Blue Highway.

gruppa Blue Highway, Still Climbing Mountain, hørte vi her med Blue Highway. Norsk gruppe Heim, de har en CD de har kalt Do You Know Him Anymore? De har også spilt inn disse sangene på norsk, men på denne CD-en det bare på engelsk. Gruppa heter Heim, og fra den skal vi høre på Hard to Hold On. Vær så god, Heim.

Det vi hørte her, det var gruppa Heim med sangen Hard to Hold On. Gruppa Heim fra CD-en Do You Know Him Anymore? Nå kommer gruppa Blue Highway med A Man of Constant Sorrow og sangen I Am Near the Gate. Blue Highway, A Man of Constant Sorrow kommer nå.

I am near the gate, hørte vi fra gruppa Blue Highway. Og Blue Highway hørte vi ut før det med A Man of Constant Sorrow. Nå kommer Kai Falk fra en CD han har kalt Røtter. Og det det kun bluegrass, bluegrassmusikk på norsk. Kai Falk fra utgivelsen Røtter. Her kommer han med sangen Jeg elsker å snakke om Jesus. Kai Falk, vær så god.

Ja, det var Kai Falk vi hørte her med sangen «Jeg elsker å snakke om Jesus». Og det var Kai Falk fra hans bluegrass-CD på norsk, «Røtter». Nå kommer J.D. Crow. «I'll talk it all over with him». «I'll talk it over with him», J.D. Crow.

J.D. Crow hørte vi her med I'll Talk It All Over With Him. J.D. Crow. Nå kommer utgivelsen Å, så herlig. Det Evie Ann og Linda Jensen, og her kommer sangen Å, så herlig. Vær så god.

Ja, det var også herlig fra Evian og Linda Jensen. Nå kommer Jeff og Sherry Easter, Singing in My Soul.

Det var Singing in My Soul, hentet fra den duoen Jeff og Sherry Easter. Singing in My Soul var det. Neste sang skrevet opprinnelig på engelsk av Ralph Stanley, Hallelujah, I'm Ready to Go. Men den også oversatt til norsk ved artisten Kai Falk. Og da har den fått navnet Reiseklar. Så skal vi høre på Kai Falk med Reiseklar. Tekst og melodi, Ralph Stanley, oversatt til norsk, Kai Falk. Og det hentet fra Prestallergi-CD-en til Kai Falk. Reiseklar, vær så god. Du reiseklar, kjære lytter?

Hei du, det er Kai Falk. Jeg har ikke tenkt å si noe om meg selv, men jeg har lyst til å fortelle deg om Jesus. Han kom ned hit, han. Av en eneste grunn, han er interessert i nettopp du. Han kom for å lete etter deg, og han gir seg ikke før han har funnet deg. Og han har noe å fortelle deg, noe viktig som ønsker å si, nettopp at han elsker deg med en guddommelig, inderlig og evig kjærlighet. Derfor ga han livet sitt for deg, sonet din straff på korset, på Golgata, der han døde for din skyld, der han sto opp igjen ifra de døde for din skyld, og han lever i dag, og han ikke langt borte ifra noen av oss, og han kommer snart igjen for å hente de som venter på han. Venter du på Jesus? Lengter du etter han? Hvis du lengter, så står han der og venter på deg og sier, kom. Kom til meg. Så jeg vil si, kjære venn, kom til Jesus. Kom til Jesus nå.

Ja, det var Jim og Jesse McReynolds vi hørte her. Jesus is the key to the kingdom. Og før det hørte vi Jim og Jesse McReynolds synge Big Hand. Jeg vil gjerne ta med et par nøkkelord fra Bibelen, bibelsitat, for dere kjære lyttere. Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den eneste, for at hver en som tror på ham, tror på Jesus, ikke skal gå fortapt, men for evig liv. Gud sendte sin sønn Jesus til verden, ikke for at verden skal bli dømt, men for at verden skal bli frelst ved ham, de som tror på hans navn. Jesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Jesus Kristus er Messias, han er profet, han er Guds sønn, han er din redningsmann. Om du sier ja til han, be en frelsesbønn med dine egne ord, og i ditt hjerte tror at Gud reiste han opp fra de døde, han lever i himmelen nå, og du tror at han kommer tilbake for å hente sine troende til paradis, til Gud og evig liv. Og du bekjenner han, at han er din redningsmann, Jesus Kristus, da blir du frelst. Johannes 1,12. For alle dem som tok imot ham, ga ham retten til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Og Jesus sa det slik med sin egen ord. Sitat Jesus Kristus, Guds sønn, Messias. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til min far i himmelen uten først gjennom meg. Jesus sa det med sin egen ord. Så si ja til livet, frelsen og helsen som Golgata Kors gir deg. Du får tilgivelse for dine synder og alt det gale du har gjort. Dine feil og mangler og sykdom, det har han tatt på korset. Og da får du også den hellige ånd som hjelper deg på veien til målet. Og målet er himmelen, kjære lytter. Vi fortsetter på musikken nå. Vi skal høre på Aslak Gjenstad. I wouldn't take nothing for my journey now, fra Aslak Gjenstad sin CD. Keep on the sunny side. Vær så god, Aslak.

Aslak Gjenstad var det med utgivelsen Keep on the Sunny Side. Her hørte vi Aslak Gjenstad fremføre I Wouldn't Take Nothing from a Journey Now. Garland Shooping ligger klar nå med Matthew 24.

Garland Shooping var det med Matthew 24. Gutane, Me and God heter CD:n som ligger foran meg. Her kommer Gutane med Hallelujah, I'm Ready to Go. Den skrevet av Ralph Stanley, og det en norsk versjon her. Hallelujah, I'm Ready to Go for Gutane.

Hallelujah, I'm ready to go. Det var originalversjonen der, skrevet av Ralph Stanley på engelsk. Hallelujah, I'm ready to go, hentet fra Me and God, utgivelsen til gutene. Norsk versjon, den har spilt av tidligere med Kai Falk, og da var det reiseklar. Du hørte med Jason Roller, Kai Falk, og unntegnede som Per Gosen studio, som kora på den reiseklar, som var tidligere. Norsk versjon av Kai Falk, men det her var originalversjonen på engelsk av gutene, norsk gruppe. Hallelujah, I'm ready to go. Vi har släppt en norsk artist til. Det Jostein Kirkenes, det gamle bedehuset. Og denne gangen det faktisk norsk tekst, kjærlitter. Jostein Kirkenes, det gamle bedehuset. Vær så god.

0: Ja, det var Jostein Kirkenes vi hørte her, norsk artist på norsk. Det gamle bedehuset fra Jostein Kirkenes. Nå ser jeg at det under 10 minutter igjen, og da gjenstår det bare for meg I studio, Per Goversen, og ønsker dere, kjære lyttere, tilbake om en uke, samme tid, samme frekvens, nettopp her på din favoritt radiostasjon. Ha en flott sommeruke til vi høres igjen på lufta. Og neste uke, da blir det en Outlaw Special, altså skikkelig cowboymusikk, Outlaw Country Special. Og det du har lyttet på I dag, det har vært selvfølgelig Bluegrass Special. Masse Bluegrass har vi hørt gjennom spillista I dag. Vi skal avslutte med Kai Falk fra hans Bluegrass CD på norsk, Røtter. Her kommer Kai Falk med siste sang på denne CD-en. Jeg flyr av sted, I'll fly away, oversatt til norsk av Kai Falk. Jeg flyr av sted, og nå flyr jeg av sted, men vi håper vi høres igjennom en uke som sagt. Røtter, Kai Falk, vær så god. Hit it!
1: 1, 2, 3

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12, vi får nyheter.
1: Rundt 50 000 migranter har tatt seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I Nordafrika det siste døgnet. Det anslår Spanias innenriksdepartement. Minst 18 mennesker har mistet livet I forsøket på å ta seg over grensa fra Marokko. Lokale myndigheter har bedt om bistand fra militæret, melder NTB. Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde pågrepet etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige, der en kvinne og datteren hennes døde. Ifølge den svenske påtalemyndigheten kapteinen mistenkt for uaktsomhet I sjøtrafikken og uaktsomt har forårsaket en annens død, skriver VG. Skogbrannene I Frankrike under kontroll, og tusenvis av evakuerte kan reise hjem. Franske myndigheter har opphevet evakueringen for 12 kommuner vest og sørvest for Bordeaux, melder NTB. 144 000 av 220 000 evakuerte kan dermed reise hjem igjen. Fra I morgen utvides retten til gratis skolefritidsordning. Alle elever på 1. til 3. trinn får 12 timer I uka, og kommunene må ha kapasitet til å tilby det. I tillegg får over 4 000 elever på 4. trinn I levekårsutsatte områder tilbudet, slik at færre barn må gå hjem når skolen slutter. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har lovlig opphold I Norge. Det opplyste UDI I går ettermiddag. Ifølge forsvareren så har han klaget på vedtaket om utvisning. Han står nå som utvandret fra folkeregisteret, men kan bli. Drapssiktede nekter straffskyld. Arbeidsledigheten økte svagt I juli ifølge tall fra NAV. Antallet helt ledige steg med 400 fra juni til juli, justert for sesongen. Andelen helt ledige nå 2,1% av arbeidsstyrken. NAV sier også at arbeidsmarkedet svekkes noe med færre ledige stillinger. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Evangeliesentrets bibelskole din lokale bibelskole I Østfold. Sperrebotten I Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak I året. Interessert? Ta kontakt.
4: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
5: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat I Sarpsborgveien 2 I Rådet.

Ja, hallo, dette er Ingunn Simensen som stikker innom for oss å si at jeg skal være programleder på Nødt I Øst til fredagen. Jeg har oppgaver som blant annet bokstavsuppe, ord I ord, alfa og mega, og jeg har også noen spørsmålsoppgaver, noen riebuss og noen gåter. Så da håper jeg vi høres på radioen fra klokken 8 til klokken 11.

Det tid for lørdagsshow igjen. Jeg Jesper Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelistene. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

grønn

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Olav Tufte ble i dag bisatt i en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne i kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant dem som var til stede, mens Jo Nesbø leste fra en av sine romaner. En mann fra London er pågrepet på Kypros, mistenkt for å ha spionert for Iran. Ifølge politiet er det snakk om en britisk-aserbaidsjansk statsborger som er mistenkt for å ha drevet fiendtlig overvåking av en britisk flybase og delt informasjon med Irans islamske revolusjonsgarde, melder NTB. Rundt 50 000 migranter har tatt seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika det siste døgnet. Det anslår Spanias innenriksdepartement. Minst 18 mennesker har mistet livet i forsøket på å ta seg over grensa fra Marokko. Lokale myndigheter har bedt om bistand fra militæret, melder NTB. Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde er pågrepet etter båtulykken utenfor Kjørn i Sverige, der en kvinne og datteren hennes døde. Ifølge den svenske påtalemyndigheten er kapteinen mistenkt for uaktsomhet i sjøtrafikken og uaktsomt har forårsaket en annens død, skriver VG. Skogbrannene i Frankrike er under kontroll, og tusenvis av evakuerte kan reise hjem. Franske myndigheter har opphevet evakueringen for 12 kommuner vest og sørvest for Bordeaux, melder NTB. 144 000 av 220 000 evakuerte kan dermed reise hjem igjen. Fra i morgen utvides retten til gratis skolefritidsordning. Alle elever på 1. til 3. trinn får 12 timer i uka, og kommunene må ha kapasitet til å tilby det. I tillegg får over 4000 elever på 4. trinn i levekårsutsatte områder tilbudet, slik at færre barn må gå hjem når skolen slutter. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
2: Dette er Radio Øst.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten @radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
4: Da er vi klare for Bibelquiz.

Ja, da det fredag, og klokken 13, og det igjen tid for Bibelquiz med Gry Zakariassen. Ja, i dag skal det være litt fokus på menn i Bibelen. Så det blir mange spørsmål med svaralternativer, så er du ærlig med deg selv, så sitter du og noterer, og så ser du hvor mange rette du får. Ja, og ligger du dårlig an, så vil jeg anbefale deg at du tar opp Bibelen og leser litt mer. Men da begynner vi rett på med spørsmål nummer 1. Hvem var den første mannen i Bibelen? Var det A. Noah, B. Adam, eller var det C. Abraham? Spørsmål nummer 1. Hvem var den første mannen i Bibelen? Var det A. Noah, B. Adam, eller var det C. Abraham? Spørsmål nummer 2. Hvem bygde arken? Var det A. Moses, B. Noah, eller C. Abraham? Spørsmål nummer 2. Hvem bygde arken? Var det A. Moses, B. Noah, eller var det C. Abraham? Da det tid for spørsmål nummer 3. Hvem ble kalt troens far? Var det A. Isak, B. Abraham, eller C. Jakob? Spørsmål nummer 3. Hvem ble kalt troens far? Var det A. Isak, B. Abraham, eller var det C. Jakob?

Ja, her kommer fasiten da på de første spørsmålene. Hvem var den første mannen? Og riktig svar der, det var B. Det var han, Ada. Spørsmål nummer to. Hvem bygde arken? Og riktig svar der, det var også B. Det var Noah. Spørsmål nummer tre. Hvem ble kalt troens far? Og riktig svar der også, det var også B. Det var Abraham. Men nå var det B på de tre første, men det vil ikke fortsette sånn igjennom resten av programmet. Da går vi videre til spørsmål nummer fire. Hvem var sønnen til Abraham og Sara? Var det A, Ismael, B, Isak eller C, Esau? Spørsmål nummer fire. Hvem var sønnen til Abraham og Sara? Var det A, Ismael, B, Isak eller var det C, Esau? Spørsmål nummer fem. Hvem lurte sin far for å få velsignelsen? Var det A, Esau, B, Josef eller var det C, Jakob? Spørsmål nummer fem. Hvem lurte sin far for å få velsignelsen? Var det A, Esau, B, Josef eller var det C, Jakob? Spørsmål nummer seks. Hvem ble solgt av sine brødre til Egypt? Var det A, Josef, B, David eller C, Samuel? Spørsmål nummer seks. Hvem ble solgt av sine brødre til Egypt? Var det A, Josef, B, David eller var det C, Samuel?

Ja, nå skal du få svar på spørsmål nummer 4. Hvem var sønnen til Abraham og Sara? Og riktig svar der, det var B. Det var Isak. Spørsmål nummer 5. Hvem lurte sin far for å få velsignelsen? Og riktig svar der, det var C. Det var han Jakob. Spørsmål nummer 6. Hvem ble solgt av sine brødre til Egypt? Og riktig svar der, det var A. Det var Josef. Da går vi videre med 3 nye spørsmål. Spørsmål nummer 7. Hvem ledet israelittene ut av Egypt? Var det A, Aaron, B, Josva, eller var det C, Moses? Spørsmål nummer 7. Hvem ledet israelittene ut av Egypt? Var det A, Aaron, B, Josva, eller C, Moses? Spørsmål nummer 8. Hvem tok over etter Moses? Var det A, Samuel, B, Josva, eller C, David? Spørsmål nummer 8. Hvem tok over etter Moses? Var det A, Samuel, B, Josva, eller var det C, David? Spørsmål nummer 9. Hvem var den siste dommeren i Israel? Var det A, Samuel, B, Gideon, eller C, Samson? Spørsmål nummer 9. Hvem var den siste dommeren i Israel? Var det A, Samuel, B, Gideon, eller var det C, Samson?

fasiten fra spørsmål nummer 7. Hvem ledet israelittene ut av Egypt? Og riktig svar der, det var C. Det var Moses. Spørsmål nummer 8. Hvem tok over etter Moses? Og riktig svar der, det var B. Josua. Spørsmål nummer 9. Hvem var den siste dommeren i Israel? Og riktig svar der, det var A. Det var Samuel. Da skal vi gå videre med 3 nye spørsmål. Spørsmål nummer 10. Hvem var den første kongen i Israel? Var det A. David, B. Saul eller C. Salomo? Spørsmål nummer 10. Hvem var den første kongen i Israel? Var det A. David, B. Saul eller var det C. Salomo? Spørsmål nummer 11. Hvem drepte Goliat? Var det A. Saul, B. Jonathan eller var det C. David? Spørsmål nummer 11. Hvem drepte Goliat? Var det A. Saul, B. Jonathan eller var det C. David? Spørsmål nummer 12. Hvem var sønn av David og kjent for visdom? Var det A. Salomo, B. Absalom eller C. Samuel? Spørsmål nummer 12. Hvem var sønn av David og kjent for visdom? Var det A. Salomo, B. Absalom eller var det C. Samuel?

Ja, her kommer da fasiten på de tre siste spørsmålene. Henger du med? Går det bra? Spørsmål nummer 10. Hvem var den første kongen i Israel? Og riktig svar der, det var B. Det var Saul. Spørsmål nummer 11. Hvem drepte Goliat? Og riktig svar der, det var C. Det var David. Spørsmål nummer 12. Hvem var sønn av David og kjent for visdom? Og riktig svar der, det var A. Det var han Salomo. Da går vi videre med tre nye spørsmål. Spørsmål nummer 13. Hvem ble kastet i løvehulen? Var det A. Daniel, B. Elias eller C. Jesaja? Spørsmål nummer 13. Hvem ble kastet i løvehulen? Var det A. Daniel, B. Elias eller C. Jesaja? Spørsmål nummer 14. Hvem ble tatt opp til himmelen i en ildvogn? Var det A. Elisa, B. Elias eller C. Jesaja? Spørsmål nummer 14. Hvem ble tatt opp til himmelen i en ildvogn? Var det A. Elisa, B. Elias eller var det C. Jesaja? Spørsmål nummer 15. Hvem var profeten som etterfulgte Elias? Var det A. Elisa, B. Samuel eller A. Amos? Spørsmål nummer 15. Hvem var profeten som etterfulgte Elias? Var det A. Elisa, B. Samuel eller var det C. Amos?

Ja, her kommer fasiten på spørsmål nummer 13. Hvem ble kastet i løvehulen? Og riktig svar der, det var A. Det var Daniel. Spørsmål nummer 14. Hvem ble tatt opp til himmelen i en ildvogn? Og riktig svar der, det var B. Det var Elias. Spørsmål nummer 15. Hvem var profeten som etterfulgte Elias? Og riktig svar der, det var A. Det var Elisa. Da går vi videre med tre nye spørsmål. Spørsmål nummer 16. Hvem ble slukt av en stor fisk? Var det A. Jonah, B. Amos, eller var det C. Mika? Spørsmål nummer 16. Hvem ble slukt av en stor fisk? Var det A. Jonah, B. Amos, eller var det C. Mika? Spørsmål nummer 17. Hvem døpte Jesus? Var det A. Peter, B. Johannes døperen, eller var det C. Paulus? Spørsmål nummer 17. Hvem døpte Jesus? Var det A. Peter, B. Johannes døperen, eller var det C. Paulus? Spørsmål nummer 18. Hvem var kjent som den tvilende disippelen? Var det A. Peter, B. Thomas, eller var det C. Andreas? Spørsmål nummer 18. Hvem var kjent som den tvilende disippelen? Var det A. Peter, B. Thomas, eller var det C. Andreas?

Ja, her kommer da svaret på spørsmål nummer 16. Hvem blir slukt av en stor fisk? Og riktig svar der, det var A. Det var han Jona. Spørsmål nummer 17. Hvem døpte Jesus? Og riktig svar der, det var B. Det var han Johannes døperen. Spørsmål nummer 18. Hvem var kjent som den tvilende disiplen? Og riktig svar der, det var B. Det var Thomas. Du har nok hørt om Thomas tvileren. Da går vi videre med tre nye spørsmål. Spørsmål nummer 19. Hvem fornektet Jesus tre ganger? Var det A. Johannes, B. Peter, eller var det C. Jakob? Spørsmål nummer 19. Hvem fornektet Jesus tre ganger? Var det A. Johannes, B. Peter, eller var det C. Jakob? Spørsmål nummer 20. Hvem forrådte Jesus? Var det A. Thomas, B. Judas Iskariot, eller var det C. Philip? Spørsmål nummer 20. Hvem forrådte Jesus? Var det A. Thomas, B. Judas Iskariot, eller var det C. Philip? Spørsmål nummer 21. Hvem ble apostel for hedningene? Var det A. Peter, B. Johannes, eller var det C. Paulus? Spørsmål nummer 21. Hvem ble apostel for hedningene? Var det A. Peter, B. Johannes, eller var det C. Paulus?

Ja, her kommer da svaret på spørsmål nummer 19. Hvem fornektet Jesus tre ganger? Og riktig svar der, det var B. Det var han Peter. Spørsmål nummer 20. Hvem forrådte Jesus? Og riktig svar der, det var også B. Det var Judas Iskariot. Spørsmål nummer 21. Hvem ble apostel for hedningene? Og ja, riktig svar der, det var C. Det var han Paulus. Da går vi videre med tre nye spørsmål. Spørsmål nummer 22. Hvem skrev åpenbaringsboken? Var det A, Lukas, B, Markus, eller var det C, Johannes? Spørsmål nummer 22. Hvem skrev åpenbaringsboken? Var det A, Lukas, B, Markus, eller var det C, Johannes? Spørsmål nummer 23. Hvem var legen blant evangelistene? Var det A, Matteus, B, Markus, eller C, Lukas? Spørsmål nummer 23. Hvem var legen blant evangelistene? Var det A, Matteus, B, Markus, eller var det C, Lukas? Spørsmål nummer 24. Hvem hjalp Jesus med å bære korset? Var det A, Simon fra Kyrene, B, Josef, eller C, Nikodemus? Spørsmål nummer 24. Hvem hjalp Jesus med å bære korset? Var det A, Simon fra Kyrene, B, Josef, eller var det C, Nikodemus?

her får du fasiten på de tre siste spørsmålene. Hvem skrev åpenbaringsboken? Og riktig svar der, det var C. Det var han Johannes. Spørsmål nummer 23. Hvem var legen blant evangelistene? Og riktig svar der, det var også C. Det var han Lukas. Og spørsmål nummer 24. Hvem hjalp Jesus med å bære korset? Og riktig svar der, det var A. Det var Simon fra Kyrene. Ja, det var det jeg hadde her i Bibelquiz i dag. Mitt navn er Gry Zakariassen, og jeg takker deg for at du var med meg her denne timen. Og så er jeg tilbake neste fredag klokken 13. Ha det godt!

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Den omkomne I ulykken på Dovrefjell nå siktet, det opplyser politiet til NRK. En person omkom og tre ble alvorlig skadet I en front-mot-front-kollisjon på E6 mandag. Vi driver fortsatt med innsamling av informasjon, sier politistasjonssjef Ingrid Tødel. Det var et russisk missil som landet I Polen I går, nær landets grense til Ukraina. Vi kan bekrefte med full sikkerhet at dette et russisk KH-101-missil, uttalte viseforsvarsminister Cesari Tomczyk til en radiokanal. Ingen ble skadet av missilet som traff et ubebodd område, melder NTB. Olav Tufte ble I dag bisatt I en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne I kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant de som var til stede, mens Jon Nesbø leste fra en av sine romaner. En mann fra London pågrepet på Kypros, mistenkt for å ha spionert for Iran. Ifølge politiet det snakk om en britisk-aserbaidsjansk statsborger som mistenkt for å ha drevet fientlig overvåking av en britisk flybase og delt informasjon med Irans islamiske revolusjonsgarde, melder NTB. Rundt 50 000 migranter har tatt seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I Nord-Afrika det siste døgnet. Det anslår Spanias innenriksdepartement. Minst 18 mennesker mistet livet I forsøket på å ta seg over grensa fra Marokko. Lokale myndigheter bedt om bistand fra militæret, melder NTB. Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde pågrepet etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige, der en kvinne og datteren hennes døde. Ifølge den svenske påtalemyndigheten kapteinen mistenkt for uaktsomhet I sjøtrafikken og uaktsomt har forårsaket en annens død, skriver VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
2: Personlig omsorg, din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

Ja, hallo, dette er Gunn Simensen som stikker innom for oss å si at jeg skal være programleder på Nødt I Øst til fredagen. Jeg har oppgaver som blant annet bokstavsuppe, ord I ord, alfa og mega, og jeg har også noen spørsmålsoppgaver, noen riebuss og noen gåter. Så da håper jeg vi høres på radioen fra klokken 8 til klokken 11.

Det tid for lørdagsshow igjen. Jeg Jesper Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelistene. Håper du hører på. Lørdag.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.

da vi var små.

bergføtt i det gras og blåbærlyng.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Jeg forbannet over netthets, så det nok nå. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya i dag. Nå må vi tørre å si ifra, sa han, til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Nå blir det rimeligere for internasjonale studenter å studere i Norge. I 2023 ble det bestemt at universitetene og høyskolene måtte ta betalt for det studieplassen faktisk kostet, men en lovendring i sommer gjør at de nå kan fastsette lavere studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits, skriver Khrono. Den omkomne i ulykken på Dovrefjell nå siktet, det opplyser politiet til NRK. En person omkom og tre ble alvorlig skadet i en front-mot-front-kollisjon på E6 mandag. Vi driver fortsatt med innsamling av informasjon, sier politistasjonssjef Ingrid Tødel. Det var et russisk missil som landet i Polen i går, nær landets grense til Ukraina. Vi kan bekrefte med full sikkerhet at dette et russisk KH-101-missil, uttalte viseforsvarsminister Cezary Tomczyk til en radiokanal. Ingen ble skadet av missilet som traff et ubebodd område, melder NTB. Olav Tufte ble i dag bisatt i en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne i kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant de som var til stede, mens Jo Nesbø leste fra en av sine romaner. En mann fra London pågrepet på Kypros, mistenkt for å ha spionert for Iran. Ifølge politiet det snakk om en britisk-aserbaidsjansk statsborger som mistenkt for å ha drevet fientlig overvåking av en britisk flybase og delt informasjon med Irans islamiske revolusjonsgarde, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
3: Gjenbruken Isøveien 2 i Sarpsborg har feriestengt frem til 4. august. Vi ønsker alle våre givere og kunder en god sommer. Og velkommen tilbake 4. august.
4: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
5: Trygve Skau en av Norges mestselgende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke i Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du hjertelig

0: Ja, det var Dag Spantell som sang noen helt alminnelig sang om sommer.
1: Ja, han gjorde det. Det er litt sånn spesielt, men han, i gamle dager så var jo han på forskjellige plattselskap.
0: Ok.
1: Og hadde en viss suksess, men så kom han ruslende til oss i talent på anbefaling av Inge Lise, Ronita og Stein Ingevisen. Ok, vi gir han en sjanse. Og dette her ble hans første innspilling, og den ble hans første Norsktoppvinner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er morsomt.
1: Det var en bra debut.
0: Ja, det er en bra debut. Og fra Dag Spantell skal vi over til en dame vi har stiftet bekjentskap med i et tidligere program.
1: Mm-hmm.
0: Sinikka Langeland.
1: Ja.
0: Hun synger «Jag ger dig min morgon», men det er ikke en svensk låt.
1: Nei, den har vandret fra pennen til Tom Paxton. I gave you my morning.
0: Mm-hmm.
1: I think something like that.
0: Something like that, yes.
1: Fred Åkerström fant ut at den kunne han bruke. Da kalte han «Jag ger dig min morgon», men vi har Sinikka Langeland.

0: Ja, det var brudeslør og hvite roser, og det må være en hilsen til alle vordende brudepar.
1: Det må jo være det, ja. Det jo mange som gifter seg ute i skjærgården også.
0: Det det.
1: Sett mange artikler av det, og da tar de med seg hele brudefølgen ombord i en gammel sjakt eller sjark, eller, og tøffer utover.
0: Ja.
1: I en opplevelse.
0: Ja. Og en som har omhandler, har tatt for seg skjærgården da.
1: Skjærgården, ja.
0: Det Jan Abrahamsen.
1: Ja.
0: Og tatt opp i Norges rike natur.
1: Mm. Det nesten ingen som har skjærgård, sånn som norske kysten.
0: Det sant.
1: Det spesielt.
0: Svenske skjærgården jo kjent, men...
1: Ja, den nest best.
0: Vi best.
1: Ja.

0: Det var Jens Bok Jensen ifra, ja faktisk, så sent som 2007 da, den her produksjonen.
1: Levde han da?
0: Nei, han gjorde ikke det, så det litt sånn triksing og mixing. Han døde jo i 1999.
1: Ok. Ja. Vet du forskjell på flo og fjære da?
0: Ja, flo når det høyt, fjære når det lavt.
1: Ja. Ja. Men hva kommer det? Det noen som heller litt på jorda, eller tømmer dem ut noen sted? Eller?
0: Nei, det jo noen som åpner sluket da.
1: Det det?
0: Ja.
1: Ok.
0: Og så tetter de igjen.
1: Nå?
0: Nei, jeg ikke sikker, altså. Jeg ikke noen sjømann.
1: Det har med månens posisjon å gjøre.
0: Har det det?
1: Ja, det ganske merkelig.
0: Oi.
1: Hvor avstand månen fra jorden. Der ligger det noe. Og det et trykk som gjør forskjellen på flo og fjære.
0: Ser du det?
1: Ja.
0: Ja, men kanskje vi kan lære litt mer om det nå da, når Arne Mo skal sette i gang?
1: Ja, vi får håpe på det.
0: Ja.

0: Norges største utvalg I norsk musikk. Kjøp den på nettet. Besøk oss på www.talent.as. Del ditt budskap med andre. Annonser på våre mange stasjoner, både på FM, web, mobil og internettradio. Etermedier.no
1: Tom Bråten og Phoenix, og da har vi besøkt småbruket hans på landet. Det gjerne sånn at vi har holdt oss veldig maritimt ganske lenge, men det mange som ferdes langs veien nå.
2: Ja da, I sommer. Det var mange sånn før I tiden, hvertfall, små barn ble sendt på landet, sånn det, på bondegård. Ja. Måtte pent være der, mens mor og far var på sjøen, eller drev med noe annet.
1: Ja, jobba.
2: Ja, ja. Men, og de, mens de drev langs hver en vei, så måtte vi sitte på bondegården.
1: Ikke sant? Og da drar vi sammen med dem langs en vei.
2: Ja, det gjør det.
1: Med Ørnefoldt.
2: Ørnefoldt.

0: Ja, det var Ørnulf Holte og Langs verden vei, en nyinnspilling fra 2008, det var det vel?
1: Det er det vel, ja.
0: Mm-hmm. Og det var jo selve gjennombruddslageren til Gluntan.
1: Ja, den har markert seg en gang for alle.
0: Ikke sant?
1: Den står klippefast.
0: Klippefast.
1: Ja.
0: Men vi skal fra Langs verden vei, så skal vi over til en litt merkelig titel egentlig, Mere enn en sommer.
1: Mer enn en sommer, ja.
0: Det er, hva kan være mer enn en sommer?
1: Ja, det må vi høre, det får Ola Norskar fortelle oss.
0: Hvem er det?
1: Altså, han er en trubadur, på en måte omflakkende. Han holder en del konserter, skriver sine egne sanger. Og nå er han vel rundt 50 år, hvis jeg ikke fornærmer han, så tror jeg kan si det. Og, men han, gjennom livet så har han reist rundt i mange deler av verden, jobbet med forskjellige ting.
0: Ja.
1: Men han laver veldig gode sanger.
0: Ja, men da hører vi på Mere enn en sommer.
1: Ja.
2: Det er mere mellom oss to enn årstider som

0: Vi fikk jo veldig mye skryt, slutt å si. Det ikke ofte vi får det, men når vi spilte Trond Erik sist da, så var det mange som likte det.
1: Nei, men så hyggelig.
0: Ja. Og nå vil de gjerne danse litt mer.
1: Ja, det synes jeg.
0: Har du noe mer sommerlig Trond Erik på lager?
1: Ja, det må jo bli dans på en sommereng.

0: Ja, det var faktisk juli det handlet om.
1: Det er det.
0: Det er det altså.
1: Det er kanskje derfor han heter det? Det
0: jeg skulle ikke forundre meg. Nei. Det sånn, når man sitter her, man blir litt sånn varm i trøya, vet du.
1: Ja, det skal liksom drive tiden fremover.
0: Ja, ja, ja.
1: Men tiden går fort nok, den Frank. Den går fort nok av seg selv.
0: Og det går faktisk ingen veier tilbake.
1: Nei, det gjør det heller ikke.
0: Nei.
1: Men hvem tar hånd om høsten?
0: Det gjør vel du. Nei.
1: Nei.
0: Karin Kittelsen.
1: Karin Kittelsen.

0: Det var Karin Kittelsen der som tok hånd om høsten.
1: Ja da, men hvem tar hånd om deg?
0: Ja, det er et godt spørsmål.
1: Ja,
0: ja. Men vi tenker ikke på høsten ennå.
1: Neida.
0: Den, sommeren den varer jo evig hvis du flytter deg etter den.
1: Ja, det er en god idé, altså.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Kan du kjøpe deg leilighet på The World? Den båten?
1: Det kan du. Men sånn som det er, arbeidsmarkedet er nå i våre dager, så er det jo ofte at du, det spiller ingen rolle hvor du sitter og jobber. Bare du har PC og tilgang til nett og alt dette der.
0: Det er sant.
1: Det er sånn det er.
0: Så lenge du ikke jobber i Rema 1000 da, på kassa.
1: Ja, du kan jo ikke ta med deg hele butikken. Det kan du ikke.
0: Det kan du ikke.
1: Men du kan ta med deg din egen arbeidsplass, og rundt omkring, hele sommeren, hele året.
0: Det er sant.
1: Ja.
0: Det er noe å tenke på.
1: Det er noe å tenke på.
0: Tiden går fremover.
1: Ja. Vi får begynne å runde, vi vel. Samarkan der, de er...
2: Du lytter til Radio Øst, klokka 16, du får nyheter.
3: Det urovekkende å se slike hendelser som den vi nå ser i Spania. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen, som har vært i kontakt med nordiske kolleger om den pågående situasjonen, melder TV 2. Rundt 50 000 migranter har kommet seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i løpet av et døgn. Gulating lagmannsrett forkaster anken til mannen i 30-årene, som siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø i Rogaland. Mannen ble tirsdag besluttet varetektsfengslet i 4 uker i Sør-Roaland tingrett, men anket fengslingskjennelsen, melder NTB. Han ble pågrepet søndag. «Jeg forbannet over netthets, og det nok nå», det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya i dag. «Nå må vi tørre å si ifra», sa han, til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Nå blir det rimeligere for internasjonale studenter å studere i Norge. I 2023 ble det bestemt at universitetene og høyskolene måtte ta betalt for det studieplassen faktisk kostet. Men en lovendring i sommer gjør at de nå kan fastsette lavere studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits, skriver Khrono. Den omkomne i ulykken på Dovrefjell nå siktet, det opplyser politiet til NRK. En person omkom og 3 ble alvorlig skadet i en front-mot-front-kollisjon på E6 mandag. Vi driver fortsatt med innsamling av informasjon, sier politistasjonssjef Ingrid Tødel. Det var et russisk missil som landet i Polen i går, nær landets grense til Ukraina. Vi kan bekrefte med full sikkerhet at dette et russisk KH-101-missil, uttalte viseforsvarsminister Cezary Tomczyk til en radiokanal. Ingen ble skadet av missilet som traff et ubebodd område, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
4: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
5: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koltbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
6: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke i Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du

Jeg skal være 100% ærlig nå. Hei forresten og god fredag. Velkommen til kaffepausen. Men I går så sitter jeg altså og scroller igjennom nettaviser, slik jeg ofte gjør på jobb, og så faller jeg over følgende overskrift på VG. 10 tegn på at du klar for å løpe maraton. Svaret nei. Jeg overhovedet ikke klar for å løpe maraton. Og som jeg skrev I oppdateringen min på Facebook, gidder ikke å lese den en gang. Det uaktuelt. Og så tenker jeg vel at hvis det sånn at latent bor en maratonløper I deg, så trenger du ikke å lese en artikel på VG for å få det bekreftet. Sånn, nå var det ute. Det liksom min eksorsisme, det der. Si det høyt, så det vekk. Jeg har mye å by på I dagens kaffepause. Quiz, naturligvis. Den gleder jeg meg til. Vi har hatt et par ordentlig gode de siste par dagene, og gode tilbakemeldinger også. Men la oss starte med musikken. Velkommen skal du være.

da skal det handle om dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Her betyr det altså at vi skal gjennom tre forskjellige ledetråder i tre forskjellige omganger, og så kommer det en fasit mot slutten av timen. Og siden det sånn det fungerer, så er det heller ikke førstemann til mølla som gjelder, og når det gjelder premien, ja, men den besørger du selv. Er du flink, og føler du har brukt massevis av kapasitet og god innsats, men ikke funnet frem til rett svar, så kan det være at det også egentlig burde blitt premiert. Så her er lista lav, og ansvaret høyt, sånn omtrent. Vi skal altså finne frem til et år. Jeg har noen hendelser som skjedde dette år, og så får vi se da, om vi klarer å treffe blink sammen. Dette var året hvor cruiseskipet Costa Concordia gikk på grunn uten for øya Giglio utenfor Italia. 32 personer omkom. Kapteinen ble dømt til 16 års fengsel for uaktsomt drap. Men hvilket år var det?

Vi kaster et blikk på almanakken for dagen. Elin og Eline har bursdag i dag. Det ingen viktige religiøse høytidsdager i dag, ei heller noen nasjonaldager, så hvis det noen som flagger, så det av andre grunner. Når det gjelder historien, Trollstigveien, som du kanskje har kjørt, i alle fall sett bilder av, ble åpnet på dagens dato i 1936. Åpningen sto Hans Majestet Kong Håkon den 7. for. En nynorsk versjon av Wikipedia ble startet i 2004, og det var gledesscener, naturligvis, i 1996. Det 120-jubileum for de olympiske leker. De arrangeres i Atlanta, i Georgia, i USA, og på 800 meter så vinner Vebjørn Rodal tiden 1.42,58. Og hvis man opptatt av friidrett, så det et tall man bare husker. Det ligger på en måte bare helt opp av venstre fot, klart til å klinke inn i krysset.

Vi er i gang med quizzen, og vi har begynt å se noen riktige svar, faktisk. Det åpenbart at folk husker Costa Concordia. Om ikke du gjør det, så det kanskje andre håp i ledetrådene vi har å komme med. Det tre slag. Den første var altså at dette året hvor cruiseskipet Costa Concordia gikk på grunn utenfor øya Giglio utenfor Italia. Ja, jeg vet jeg uttalt feil, men vi skal da si det på en måte så vi alle forstår det. 32 personer omkom, og kapteinen ble dømt til 16 års fengsel for uaktsomt drap. Og ryktene sier vel at båten gikk nær land fordi han skulle hilse på noen på land. Ja, det mulig det bare ljug og fanteri, men det har jeg hørt. Ledetråd nummer to. Dette var året da et Hercules-fly fra luftforsvaret styrtet inn i det svenske fjellet Kebnekaise. Fem norske offiserer mistet livet i den alvorlige ulykken, og spørsmålet står fortsatt. Hvilket år var dette?

Det renner inn med svar I dagens quiz. Mange av dem rett. Noen feil. Noen total skivebom. Men sånn det. Forhåpentligvis så vil siste ledetråd bringe deg I havn. La oss gjenta de to første først. Dette var nemlig året hvor cruiseskipet Costa Concordia gikk på grunn utenfor øya Giglio utenfor Italia. 32 personer omkom, og kapteinen ble dømt til 16 års fengsel for uaktsomt drap. Dette var også året da et Hercules-fly fra luftforsvaret styrtet inn I det svenske fjellet Kebnekaise. Her omkom 5 norske offiserer, og det bringer oss til ledetråd nummer 3, den siste du får av meg før vi skal avsløre hva svaret Dette var året da Anders Behring Breivik ble stilt for retten for terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya. 77 mennesker ble drept, Behring ble dømt til forvaring I 21 år for udådene. Har du svaret? Ja, det får vi se da. Fasiten like om hjørnet.

Vi skal si gratulerer med dagen til Elin og Eline. Det de som har navnedag I dag. Om Elin så står det at det et jentenavn som kommer fra det opprinnelige greske navnet Helene. Det betyr lys og lysbærer. Eline også en variant av Helene. For øvrig også greske ord som kan bety både fakkel og sol, står det oppført her. Gratulerer med dagen til deg som har bursdag I dag. Har du det, så deler du dagen med en del kjente navn. Mira Craig, for eksempel, den norsk-amerikanske musikeren. Hun ble født I 1982. Harry Potter har bursdag den 31. juli. Ja, litterær figur selvfølgelig, men født på dagens dato I 1980. Emilia Fox, en britisk skuespillerinne, har spilt I mye sånne politidrama på engelsk fjernsyn, født på dagens dato I 1974. Og som Harry Potter, også forfatteren J.K. Rowling, fødselsdag I dag I 1965.

Da håper jeg du klar for fasit I quizzen. Vi har altså spurt, hvilket år dette? Og kom med noen forslag som vi tenkte skulle være helt åpenbare. Det det ikke alltid, selv om man tror det. Og særlig ikke når man sitter på den motsatte enden og ikke har gjort researchen som var grunnlaget for dagens quiz. Riktig svar 2012, for det var I 2012 at Costa Concordia gikk på grunn utenfor øya Giglio utenfor Italia. 32 personer omkom I den ulykken, og kapteinen ombord ble dømt til 16 års fengsel for uaktsomt drap. 2012 var året da et Hercules fly fra luftforsvaret styrtet inn I det svenske fjellet Kebnekaise, og 5 norske offiserer mistet livet. 2012 var også året da Anders Behring Breivik ble stilt for retten for terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya året før. Tunga sitter ikke rett I munnen I dag. 77 mennesker ble drept, og Behring ble dømt til forvaring I 21 år for udådene. Svaret 2012.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Østfold menighet av det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELK inviterer til gudstjeneste I Missingmyra bedehus. Råde, søndag 2. august klokken 11. Boe Johannes Hermansen taler og liturg, og det nattverd. Og så det Frikirken Greåker menighet. Søndag 2. august klokken 11. Fellesgudstjeneste I Greåker Frikirke. Pastor Bjørn Tore Andersen. Klokken 20.30 omsorgsprogram på Radio Øst. Og så det Sion Selbakk sine møter. Onsdag 5. august klokken 19. Bønn og delemøte. Og så det Klippen Saltnes. Søndag 2. august møte klokken 18. Elvin Hansesetre taler. Onsdag 5. august søstermisjon klokken 12. Det var det vi hadde I meldingstjenesten I dag.
2: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post @radio-ost.no.

er i så ubegriplig godt humør i dag, og det er litt deilig. Liksom startet dagen for tidlig, som jeg var inne på i starten av show i dag. Våknet kanskje en time før jeg hadde behov for det. Var liksom lysvåken, godt humør, stort smil om munnen og så videre. Og så går jo bare dagen videre da. Jeg hadde jo tenkt at dette skulle være en sånn kurve som langsomt falt ned mot null, men den har i hvert fall vært stabil, og tidvis også oppadstigende, så la oss håpe det er en trend som fortsetter gjennom weekend. For det er der vi står. Vi skal inn i weekend, det er ordinær kaffepausesending igjen på mandag, den kan du glede deg til. Jeg undres hva den skal inneholde, men det skal vi få rede på om et lite øyeblikk i et redaksjonsmøte her. Jeg er Trendre Lundgren, jeg og resten av teamet, med store smil og munn naturligvis, ønsker deg en god helg. Måtte den bli fantastisk, fyll fredagen med noe trivelig, og så høres vi da.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Polen har kalt Russlands ambassadør inn på teppet for å protestere mot at en russisk rakett landet på polsk territorium. Det opplyser statsminister Donald Tusk. Raketten falt torsdag morgen ned utenfor en landsby rundt 80 kilometer fra grensa til Ukraina. Ingen kom til skade, melder NTB. Det urovekkende å se slike hendelser som den vi nå ser i Spania. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen, som har vært i kontakt med nordiske kolleger om den pågående situasjonen, melder TV 2. Rundt 50 000 migranter har kommet seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i løpet av et døgn. Gulating lagmannsrett forkaster anken til mannen i 30-årene, som siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø i Rogaland. Mannen ble tirsdag besluttet varetektsfengslet i 4 uker i Sør-Roaland tingrett, men anket fengslingskjennelsen, melder NTB. Han ble pågrepet søndag. «Jeg forbannet over netthets, og det nok nå», det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya i dag. «Nå må vi tørre å si ifra», sa han til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Nå blir det rimeligere for internasjonale studenter å studere i Norge. I 2023 ble det bestemt at universitetene og høyskolene måtte ta betalt for det studieplassen faktisk kostet, men en lovendring i sommer gjør at de nå kan fastsette lavere studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits, skriver Khrono. Det har vært store værforskjeller i Norge i juli. Sør- og Østlandet samt Finnmark var varmere enn normalt, men fra Rogaland til Troms var det kjøligere enn normalt. Drammen hadde den varmeste middeltemperaturen i juli, mens Tromsø var den kaldeste byen, ifølge Meteorologisk institutt. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

I dag skal vi møte kong Hiskia for siste gang i denne programserien. Og når vi nå møter den unge kongen, det på nytt blitt vanskelige tider. Kong Hiskia rammet av en livstruende sykdom. Vi skal lese fra 2. kongebok kapittel 20, versene 1-3. Jeg har kalt dagens program «Dødssyk». På den tiden ble Hiskia dødssyk. Da kom profeten Jesaja, Amoses sønn, inn til ham og sa til ham, «Så sier Herren, beskikk ditt hus, for du skal dø og ikke leve lenger.» Da vendte han ansiktet mot veggen og ba til Herren og sa, «Å Herre, kom i hu at jeg har vandret for ditt åsyn i troskap og med et helt hjerte, og gjort det som godt i dine øyne.» Og Hiskia gråt høyt.

bare alt for tidlig. Det ikke noe håp for han? Tenk å dø, bare 39 år gammel. Det nettopp denne situasjonen vi møter her, i det vi nå har lest sammen. Kong Hiskia, denne gudfryktige og flotte kongen i Juda, blir dødssyk. Og en dag kommer beskjeden, du skal dø og ikke leve lenger. Det var profeten Jesaja som brakte det tunge budskapet til kongen, og så la han til, Hiskia, beskikk ditt hus. Det ikke vanskelig å forstå den unge kongen, når det så fortelles om han der han ligger på sykerommet sitt. Han ventet ansiktet mot veggen og ba til Herren, og Hiskia gråt høyt. Det blir både mørkt og tungt i et menneskeliv, når en slik realitet, dødssyk, syk til døden, rykker tett inn på livet. I salme 23, den kanskje mest kjente salmen vi har fra Davids hånd, bruker David et bestemt uttrykk for det som kong Hiskia her opplever. Du husker sikkert disse ordene. «Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg.» Dødsskyggens dal snakker David om her. Jeg tror det finnes en masse mennesker som tenker at dødsskyggens dal, jo, det er noe jeg møter i døden, altså den dagen jeg skal dø. Det tror jeg er en stor misforståelse. Dødsskyggens dal møter du ikke i døden, du møter den i livet. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, sier David. Dersom han sier, det ikke sikkert, men hvis det skulle skje, altså at jeg vandrer i dødsskyggens dal. David vet selvfølgelig at den dagen kommer at han skal dø. Men det han ikke vet, er om han kommer til å oppleve allerede her i livet, at døden kaster mørke skygger over livsveien hans. Og hvis det skulle skje, ja da sier han, jeg er ikke redd for det vonde. For Gud selv, livets Herre, har lovet å gå med meg, også gjennom denne mørke dalen. Det er forskjellige måter å møte dødsskyggens dal på. Noen ganger skjer det når en av de som står oss nær i livet blir alvorlig syk og kanskje dør. Få ting kaster mørkere skygger innover livet enn en sånn situasjon. Andre ganger kan det skje når det jeg selv som rammes av den alvorlige situasjonen. Og det jeg som ikke vet om utgangen blir til liv eller til død. Og det var dette siste kong Hiskia nå opplevde. En livstruende sykdom kastet mørke skygger innover livet. Det var her, i dette vanskelige området som vi kaller dødsskyggens dal, at kong Hiskia lærte et av de viktigste veistykkene i liv å kjenne. Nemlig veien fra frykt til fred. Kong Hiskia ba Herren om å få leve enda noen år, og Herren så i nåde til han og hørte den syke kongens bønn. Gjennom profeten Jesaja taler Gud enda en gang til kongen. Så sier Herren, din far Davids Gud, jeg har hørt din bønn, jeg har sett dine tårer, se, jeg vil helbrede deg. I overmorgen skal du gå opp til Herrens hus, og jeg vil legge 15 år til din alder. Slik står det her i vers 5 og 6. Og hadde vi så lest videre, ville vi ha sett hvordan profeten Jesaja la en fikenkake på byllen på det syke stedet, og så hvordan kongen frisknet til. Og vi vil ha lest om at et av de største naturundrene som hele det gamle testamentet forteller om, fant sted. Som et tegn på at Herren ville holde det han hadde lovt, flyttet solen seg 10 streker tilbake på kongens solur. Det er jo et formidabelt under. Men dette siste skal vi bare la ligge her. I profeten Jesajas bok finnes det imidlertid en sang som kong Hiskia skrev
etter at han hadde

kommet over sin alvorlige sykdom og var blitt frisk igjen. Denne sangen gjengitt I profeten Jesajas bok I kapittel 38, vers 9-20. Denne sangen synes jeg du skulle finne fram og lese for deg selv I dag. Det en herlig sang om Guds hjelp I vanskelige tider. Og det I denne sangen kong Hiskia forteller om veien fra frykt til fred. Den veien han hadde funnet og selv fått lov å gå I den tunge og vanskelige sykdomsperioden. Herre, jeg redd. Gå I borgen for meg. Slik ber kongen I vers 14. Det frykten. Og litt lenger nede I sangen, der synes det som frykten må vike, og kongen opplever å få fred. Se, sier han, se til fred ble meg det bittere, ja det bittere. I kjærlighet dro du min sjel ut fra ødeleggelsens grav, for du kastet alle mine synder bak din rygg. Vers 17. Veien fra frykt til fred. Jeg vet ikke om du kjenner denne veien. Jeg vet ikke om du har gått den. La oss I alle fall snakke litt om dette veistykket nå I dag, for dette en viktig vei å gå. Ikke bare for et menneske som dødssyk, men for hver eneste en av oss, om vi ønsker å leve I et avklart og ryddig forhold til Gud. Veien fra frykt til fred egentlig ikke noe annet og noe mindre enn selve frelsens vei. Noen ord om frykten. Herre, jeg redd, utbryter kong Hiskia, midt I sin sykdom. Han har fått kontakt med en av de sterkeste og mest aggressive kreftene I hele tilværelsen. Frykt og angst. Nå det sikkert mange ting som kan skape frykt når et menneske kommer I nærkontakt med døden. Det kan være frykten for det ukjente, frykten for smertene, frykten for det å bli helt alene, eller frykten for savn av alt det en skal forlate, både personer og ting. Eller det kan rett og slett være frykten for Gud. Jeg skal møte Gud, og en dag avlegge regnskap for hele mitt liv. Hvordan vil den dagen bli? Hvordan vil jeg komme ut av det med oppgjøret med Gud? Og det kan se ut som det dette siste, frykten for å møte Gud, som fyller Hiskia både med frykt og beven. Han skal møte Gud, avlegge regnskap for sitt liv, og dette møtet fyller kongen med frykt. Det var jo akkurat det profeten Jesaja også hadde minnet han om da han ble syk. Beskikk ditt hus, for du skal dø og ikke leve lenger. Livet vårt som mennesker jo på en måte som et hus, som en bygning, bygget opp på ulike nivå og med forskjellige ting. Vi har en kjelleretasje I livshuset vårt. Det kaller vi tankelivet. Her ligger det meste I det skjulte. Det små vinduer og vanskelig for andre å se inn. Men Gud kjenner alle våre tanker, både de rene tankene og de urene. Så har vi en første etasje I livshuset. La oss kalle det for våre ord. Lett synlige og lett hørbare. Det store vinduer her I første etasje og åpne dører. Både Gud og mennesker hører ofte det som går ut av vår munn. Men med den mengden av ord som hver dag går ut av munnen, det mye vi har å svare for den dagen vi skal møte Gud, og han vil holde regnskap med oss. I andre etasjen møter vi våre gjerninger. De synlige på lang avstand. Vi når lengre med våre gjerninger enn med våre ord. I Kina de et ordtak som sier «Jeg hører ikke hva du sier, for dine gjerninger roper så høyt». Og så Gud ser,
både det vi gjør og det vi ikke gjør. Og så holdes hele livshuset oppe av et reisverk. La oss kalle det for våre holdninger. Holdningene på mange måter det bærende I livshuset. Mangel på rette og gode holdninger fører bare til at det meste blir skjevt og galt I livet. Men gode holdninger gjør at det meste faller på plass, og vi får leve et ryddig og ordentlig liv. «Beskikk ditt hus», fikk kong Hiskia høre. «Det dette huset som skal undersøkes og gjennomlyses av Gud selv den dagen jeg skal møte han, livshuset mitt. Og det nok med tanke på denne dagen og dette huset at Hiskia sier, «Herre, jeg redd». Han bruker ganske sterke og malende bilder I sangen som vi her møter. Jeg har lyst vi skulle lese noen av disse versene som står I Jesaja 38, fra vers 10. «Jeg sa, I min beste alder må jeg gå bort gjennom dødsrikets porter. Jeg blitt berøvet resten av mine år. Jeg sa, jeg skal ikke skue Herren, Herren I de levendes land. Og jeg skal ikke se menneskene mer, når jeg hos dem som bor I dødens stillhet. Det akkurat som kongen bare må erkjenne, det ikke jeg som herre over mitt eget liv. Jeg bare forvalter av de årene og de mulighetene som Gud gir meg I sin godhet og I sin nåde. Men en dag må jeg gi slipp på det alt sammen. Jeg bare forvalter og skal svare regnskap for alt sammen. Og så fortsetter han. Min bolig blir rykket opp og ført bort fra meg som en gjeters telt. Jeg rullet mitt liv sammen lik en vever. Fra trådendene skjærer han meg av. Fra dag til natt gjør du Gud ende på meg. Flotte bilder og talene. Et menneske som en nomade I verden, som en gjeter. Intet fast tilholdssted. Bare løse teltplugger og stadige oppbrudd. Og så en dag kommer den siste flyttedagen, dødsdagen. Å leve, sier Hiskia, som å veve på vevstolen. Tråd på tråd legges inn I veven, lyse tråder og mørke tråder. Et menneskeliv summen av alle trådene, alle dagene Gud ga meg. Et menneskeliv summen av gode og vonde dager. Alt ligger der, og blir til slutt til bilde av et liv. Hvordan vil Gud vurdere dette bilde som han finner på min livsvev, tenker kong Hiskia. Og det slike tanker som fyller han med frykt. Som en svale, som en trane, slik klynket jeg. Jeg kurret som en due, matte så mine øyne mot det høye. Herre, jeg redd. Men han synger om mer enn frykt. Han synger også om fred. Og kong Hiskias sykdomsperiode endte ikke I frykt og I angst. Den endte med fred. «Herre, jeg redd», ber han. «Gå I borgen for meg.» Og så får han oppleve at det akkurat det Gud ønsker å gjøre. Og det akkurat det Gud gjør. Gud går I borgen for den syke kongen. Vi tenker av og til, «Frykt kanskje et tegn på at Gud har forlatt meg. Det må være et signal om at for slike som meg finnes det ikke håp.» Det derfor jeg redd. Men det altså akkurat motsatt, sier Guds ord. Det som når du kommer inn I lyset, det da du oppdager hvordan det står til, hvordan du ser ut. Så lenge du var ute I mørket, da så du ikke alt det du nå ser, hverken hvor du var eller hvordan du selv så ut. Men nå ser du det, I lyset. Det klart at lyset avslører, og gjør deg ofte redd. Men det I alle fall her du ser sannheten om deg selv.
Det her du har med Gud å gjøre. Og det likevel en god ting, det ikke? Selv om du kan oppleve å få det vondt, så vil Gud aldri la frykten få siste ordet i det menneskes liv som ønsker å ha med han å gjøre. Gud vil gi oss fred. Hvordan fikk kong Hiskia hjelp til å finne veien fra frykt til fred? Ja, det ser vi så fint i denne sangen. La meg få understreke tre viktige ting nå til slutt, som kanskje kunne være til hjelp for oss. Vi finner bare fred gjennom møte med Guds ord, det det første. Hør hva kongen sier. Han som har bedt Gud selv ta seg av sin sak. Hva skal jeg si? Han har både sagt meg det, og han har gjort det. Kong Hiskia opplevde at Gud gikk i borgen for han. Gud ga han ikke bare et løfte om å komme han til hjelp. Gud tok seg helt konkret og virkelig av den syke kongen. Han har gjort det, vitner Hiskia. Herre, fortsetter han, ved dine ord lever menneske, og ved dem blir alt mitt åndsliv oppholdt. Du vil helbrede meg og la meg leve. Dette veien til fred, også for deg. Det inn i ordet om Jesus. Gud har selv gått i borgen for oss. Det det andre. Hva betyr det egentlig dette å gå i borgen for noen? Jo, det betyr å gå inn med hjelp til den som ikke kan hjelpe seg selv. Det betyr å gå inn med kapital for den som ikke selv kan gjøre opp for sin gjeld. Det betyr å beskytte den mot fare som ikke i stand til å beskytte seg selv. Vår borgsmann Jesus. Din og min mellommann Jesus selv. Han har tatt seg av oss. Han har betalt vår gjeld. Han vil verne og bevare oss, både mot fiender og farer. Jeg synes det så fint, bildet fra Getsemanehagen. Husker du hva som skjedde da soldatene sto der med våpen og fakler, like foran livredde disipler? Husker du hva Jesus sa? Det meg dere leter etter? Så la disse gå. Jesus gikk imellom. Han tok seg av sine forskremte disipler. Og soldatene tok med seg Jesus, men disiplene fikk gå. Jesus ble deres borgsmann. Og det ikke akkurat dette også du og jeg opplevde da vi ble frelst? Gud tok Jesus i stedet for oss. Og du og jeg, vi fikk gå fri. Jesus gikk i borgen for oss. Han ble vår stedfortreder. Og så det siste. Vi skal få leve i troen på syndenes forlatelse. Det kan virkelig gi et hjerte fred. Det flotte ord kong Hiskia bruker i vers 17 her i sangen sin. Se, til fred ble meg det bittre, ja det bittre. I kjærlighet dro du min sjel ut fra ødeleggelsens grav, for du kastet alle mine synder bak din rygg. Dette må du ta til hjertet. Når Gud har kastet dine synder bak sin rygg, så betyr det at han ikke ser dem lenger, og at du aldri mer vil bli dømt på grunn av det gale du har gjort. Du fri og frelst og evig trygg. Så finnes det ikke lenger noen grunn til frykt. Du har fått fred. Sannelig, det finnes en vei fra frykt til fred.

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: Det har vært store værforskjeller i Norge i juli. Sør- og Østlandet samt Finnmark var varmere enn normalt, men fra Rogaland til Troms var det kjøligere enn normalt. Drammen hadde den varmeste middeltemperaturen i juli, mens Tromsø var den kaldeste byen, ifølge Meteorologisk institutt. Polen har kalt Russlands ambassadør inn på teppet for å protestere mot at en russisk rakett landet på polsk territorium. Det opplyser statsminister Donald Tusk. Raketten falt torsdag morgen ned utenfor en landsby rundt 80 kilometer fra grensa til Ukraina. Ingen kom til skade, melder NTB. Det urovekkende å se slike hendelser som den vi nå ser i Spania. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen, som har vært i kontakt med nordiske kolleger om den pågående situasjonen, melder TV 2. Rundt 50 000 migranter har kommet seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i løpet av et døgn. Gulating lagmannsrett forkaster anken til mannen i 30-årene, som siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø i Rogaland. Mannen ble tirsdag besluttet varetektsfengslet i 4 uker i Sør-Rogaland tingrett, men anket fengslingskjennelsen, melder NTB. Han ble pågrepet søndag. «Jeg forbannet over netthets, og det nok nå», det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya i dag. «Nå må vi tørre å si ifra», sa han til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Olav Tufte ble i dag bisatt i en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne i kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant de som var til stede, mens Jon Nesbø leste fra en av sine romaner. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.

0: du liker. Radio. Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Vel møtt til ukens siste over en åpen bibel her fra Radio Øst. Svein Granerud har vært med oss denne uken, og andakten produsert av Norea. Sølvi Helen Hopland skal synge for oss nå til en begynnelse, og sangen den heter «Kom».

Aldri mer Løkkas vrak. Det overskriften på stykket vi I dag skal lese fra boken Ta imot, skrevet av Geir Harald Johannesen. Da vi spilte fotball på Løkka, ble jeg aldri utvalgt. Det vil si, jeg var alltid siste valget, som det heter. Litt skyldtes det nok den lamme armen min. Men det skyldtes nok like mye at jeg var litt treg og dorsk og tung. Når man velges ut, lærte jeg da, så velges man ut etter hvor flink og god man er. Velger man noen til et lag, så valget avhengig av ferdigheter hos kandidatene. Velger man en livsledsager, så velger man ut den man liker best, penest eller barskest eller hva det nå er. Men uten unntak skjer utvelgelsen alltid på grunnlag av et eller annet fortjensfylt hos den utvalgte. Og derfor tror mange at akkurat sånn det nok også hos Gud. Det en rimelig tanke. Og ettersom jeg verken god nok, eller from nok, eller har vært snill nok I mitt liv, så vil han nok ikke ha meg med på laget sitt, tenker mange. Men Gud gjør det ikke på den måten. Gud velger oss ikke ut etter vår fortjeneste. Han velger oss ut etter Kristi fortjeneste. Jesus har fortjent det som vi trenger for å bli valgt. Og Gud valgte oss ikke ut fordi vi feilfrie. Tvert om valgte han oss ut I Kristus for å sørge for at vi skulle stå hellige og feilfrie for ham. Det med forutbestemmelse vanskelig, men to ting vet jeg. For det første, Gud velger ingen ut til å gå fortapt. Å gå bort fra Gud ens eget frie valg. Gud vil at alle skal bli frelst. For det andre, når noen tror på Jesus, så altså selve det at du tror, beviset på at du utvalgt. Fordi du tror, har Gud bestemt at du aldri I evighet skal være Løkkas vrak. Ikke fordi du plutselig har fått et stort navn eller blitt så god, men fordi Jesus har et så stort navn og så god.

Velkommen til 5 minutter over en åpen bibel igjen. I dag har jeg slått opp i Galaterbrevet, men vi skal bla litt fram og tilbake i dag. Vi skal ikke bare bli der, men det et flott sted å begynne da. Og jeg glad i å se hvordan Bibelen gir oss bilder, illustrasjoner på hva det å være en kristen og høre til i Guds kirke og hans menighet på jord. Billedbruken i Bibelen enorm, og det Nye Testamentet gir oss mange flotte bilder på hva det å høre den kristne forsamlingen til, og høre han til som kommet for å gi oss livet og sette oss inn i et fellesskap. Nå vet jeg ikke om du ser noe bilde med en gang når jeg leser ifra Galaterbrevets 4. kapittel, men nå kan du høre og se hva du tenker. Jeg leser fra Galaterbrevets 4. kapittel og vers 4. I tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. Fordi dere barn, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, og ånden roper «Abba, far!». Derfor du ikke lenger slave, men sønn. Du sønn, du også arving, innsatt av Gud. Dette kunne vi holdt en lang bibeltime om, men her var det språkbruken som gir meg både en assosiasjon, men også på en måte et blikk for noe som det Nye Testamentet på så mange steder hjelper meg til å se meg som en del av, nemlig en familie. Familien, den litt under press i dag, den, på mange vis. Både den tradisjonelle forståelsen av familien, og det ikke alltid det lykkes å holde familier samlet, og det både smerter og gleder knyttet til det bildet og til den opplevelsen. Men i Bibelen så får vi en entydig bruk av familien som et bilde på hva det å høre til, hva det å være en del av noe større, hva noen en forholder seg til. Foreldre som ser oss og vil oss vel, søsken som vi kan dele livet med, noen som vi har hus sammen med og hører til sammen med. Det et bilde som de fleste av oss forstår og som vinner gjenklang, fordi vi har dypt inni oss en lengsel etter å være noe mer enn en ensom vandrer i livet. Det godt å høre til, både i et stort fellesskap, men allermest å ha et hjem som vi hører til i og som vi kan komme tilbake til, og hvor vi vet at noen som venter på oss. Det kan de fleste av oss fortelle fra oppveksten hva det betydde, og så har vi kanskje fått være foreldre for andre og prøvd å være det på en god måte. Og så opplever vi også når vi blir godt voksne at det å ha familie og noen som står oss nær, ja, det noe av det rikeste vi har. Bibelen taler mye om det. Og dette avsnittet vi leste i Galaterbrevet, det lar meg ane at her det nok en overgang fra bilde til realiteter. For det du sikkert sett, at i Bibelen så møter du ofte Gud, og han far. Og så møter vi Jesus, som Guds sønn. Men han kommer og sier at han vår bror. Gå og si til mine brødre, sier han til Maria etter at han har møtt henne som den oppstandende. Gå og si at jeg går i forveien for dem, og jeg skal fare opp til han som min far og far for dem. Hebreerbrevet skriver i kapittel 2 og vers 11 at Jesus skammer seg ikke over å kalle oss for søsken. Så dermed så blir jo jeg trukket inn i dette familiebildet som starter med at Gud, far i himmelen, sender sin sønn for å være min frelser. Og så bruker han også brorbegrepet når han møter meg. Og jeg skal få være hans bror, og du kan få være hans bror eller søster, du også. For han skammer seg ikke over å ha søsken som oss. Og dermed så møter jeg mange steder når jeg har blikket med meg i det Nye Testamentet ord som hjelper meg til både å se familiebildet, og det kan jeg bruke og knytte til mine heldigvis gode opplevelser av å høre til en familie, og så kan jeg bruke det bildet til å tale om noe som faktisk en realitet, nemlig at jeg hører til i den familie som Gud har, og som består av alle dem som har Jesus som sin frelser og som sin bror, som han har gått i forveien for,
Men han skammer seg ikke å se at vi kommer etter, enda vi er som den flokken vi er. Det er sånn han vil ha. Vi har en far, og vi har en bror. Og når vi ser det, så ser vi også hverandre med et nytt blikk. Det har jeg opplevd, og det håper jeg du også kan få oppleve. At det å se Jesus som din bror, som har kommet for å ta deg ved hånden og føre deg gjennom livet, det gjør at du også får et litt annet blikk på de andre som hører til i samme flokken. For da er vi faktisk søsken, vi også. Og derfor blir dette familiebildet, som både er realitet og bilde på en gang, det hjelper meg til å se dem jeg tilhører, og se dem med Jesu blikk. Da er det litt lettere å tolerere ting jeg skulle ønske var annerledes. Og jeg våger også å tro at jeg kan høre til der, for jeg er jo ikke perfekt bestandig jeg heller. Lukas 15 er lignelsen om den bortkomne sønnen og den hjemmeværende, og det er mye å si om dem begge. I vers 20 så står det om faren som sto og så etter en bortkomne sønn. Mens han ennå var langt borte, fikk hans far se ham, står det. Det verset betyr mye for meg når jeg bruker familiebildet, for jeg har en far som ser meg også når jeg skulle kommet litt på avstand, vær borte, men søker hjem igjen, så står han og ser. Og så kan jeg, for å bli den lignelsen, også være en hjemmeværende sønn, som ikke ligner på han i lignelsen, som blir sur for at faren er for raus, men heller være en som står ved fars side og sier at jeg skal løpe og ønske han velkommen igjen, der han eller hun kommer, og så skal vi være en familie igjen. For det går an å komme tilbake, om du skulle komme litt på avstand. Så hvis du som hører på er en som føler at du ikke riktig er sånn der du skulle være, så er det en far som står og ser. Det er en bror som står og venter. Og så er det mange av oss som vil være dine medfamilielemmer, som får glede oss sammen over å høre til i den familie som har en far i himmelen, og en frelser som ikke skammer seg, men gleder seg over å kalle oss for våre søsken.

Tenk at Gud speider etter oss hvis vi har kommet litt bort fra han. Og han fryder seg hvis vi velger ham. Andakten, den var ved Svein Granerud. Programmet Det går mot slutten, og jeg, Tone Anita Heier, vil få ønske deg en velsignet helg. Over en åpen bibel er tilbake også på mandag her på Radio Øst. Nå til slutt skal Morten Samuelsen synge for oss sangen «Som et barn», og med den så vil jeg ønske deg en god helg.

0: Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

George Strait var det som åpnet Reidars hjørne I dag med Love Bug, en melodi som kanskje George Jones I sin tid hadde en enda større hit med. Velkommen forresten alle sammen til programmet I dag, som inneholder litt smått og godt. Og det neste som vi skal høre nå I denne omgang, det en engelsk artist fra 60-tallet, særlig begynnelsen av 60-tallet, og særlig I England var Billy Fury veldig populær. Her kommer han med en melodi som heter Let Me Go Lover, en melodi som for øvrig Cathy Kirby hadde stor suksess med noe senere.

Det var engelske Billy Fury, og det var Let Me Go, Lover. Vi skal litt grann frem I tid fra denne Billy Fury-låten, men ikke mye. Det 60-tallet vi snakker om her også. Vi skal nemlig høre Gary Lewis and the Playboys. Og Gary Lewis, det var faktisk sønn til... Veldig populære Jerry Lewis, eller Jerry Lewis, som vi kalte han på begynnelsen av 60-tallet. Han var jo en veldig kjent amerikansk komiker, gjerne sammen med Dean Martin.

Gary Lewis and the Playboys. Vi skal over til den grønne øya, Irland. Hører på en kar som ofte har vært innom Reidars hjørne opp gjennom året.

Han heter Daniel O'Donnell, og han skal synge en ikke helt ukjent sang som Rolf Løvland ansvarlig for. Opprinnelig så het denne sangen Silent Story, men de byttet titel etter hvert, og da ble det til You Raised Me Up.

Litt av et blinkskudd, denne melodien. Kjent over hele verden, og innspilt med om ikke tusenvis, og I alle fall hundrevis av forskjellige artister. Og dette var versjonen til irske Daniel O'Donnell. Vi skal over nå til USA og høre en artist som heter Sissy Spacek. Hun gjorde mye i sin mest aktive periode. Hun lever enda, så hun fortsetter, men det var vel storhetstiden som var rundt 1980, da hun fikk en Oscar for beste kvinnelige hovedrolle i filmen A Coal Miner's Daughter, der hun spilte en stor rolle, ja, hovedrollen selvfølgelig, og... Men hun spilte sammen med en annen kjent artist som heter Beverly D'Angelo, som kjent fra disse Chevy Chase-filmene. Hjelp, vi må på juleferie, hjelp, vi må på ferie, og hjelp, vi må til Europa, og så videre. Og hun, altså Sissy Spacek, spilte Loretta Lynn i denne filmen, mens... Beverly D'Angelo spilte Patsy Cline, og begge sang i disse filmene. Det var ikke noe coverversjoner. Her skal vi høre en melodi med Sissy Spacek, There He Goes.

Det ble en enorm suksess for Benny Anderssons orkester og Helen Sjøholm med Du min mann. Den solgte jo I bøtter og spann I Sverige og lå hele 5 år på svensk toppen. Snakk om suksess, sier jeg. Vel, vi skal videre her I Reidars hjørne denne gangen også. Og det blir Sakarina som skal få slippe til.

0: Sakarina og Handelsboden.
1: Du lytter til Reidars hjørne her fra Radio Øst. Ding, ding, dong. Ramalama, lama, lama, lama, ding, dong. Ramalama.

The Snakes Crawl at Night, innspilt med Charlie Pride I 1969. Og Charlie Pride var jo en utrolig populær countryartist, og vel en av de første fargete også, I alle fall I sin tid. Vi skal fortsette her med mer amerikansk. Vi skal høre Dave Edmund og I Knew the Bride.

Ja, det svingte om Dave Edmunds. I Knew the Bride het den melodien. Og vi skal fortsette her med litt, ja, ganske annet tempo. Helt noe annet. Vi skal høre en romantisk instrumental melodi. Og det en melodi innspilt på Filippinene. Der har de nemlig utrolig mye fin musikk av dette slaget, har jeg oppdaget etter hvert. Og et eksempel på det den vi skal få høre nå. Heter Faithful Love for øvrig, og fremført av han som mest kjent for den, Cesar Manili.

Det var Faithful Love vi hørte, eminent gitarspill, synes jeg I alle fall. Skeeter Davis neste artist ut. I can't be mad at you.

Peter Davis, I Can't Be Mad At You. Her danske Candice og Skagens solnedgang.

innholdsrik og slav, og gruer seg om natta for neste morgendag, mens andre får en omsorg som alle skulle hatt, med eventyr og nattaklem

full av gråt. De kunne aldri velge hvem de fikk som mor og far. Men de må bare svelge den hverdagen de har. Det sitter 30 unge i et trangbodd klasserom. Og en er trøtt, en annen lei, og en er tanketom. En har en angst i sjela og finner aldri ro. En annen stolt og fri og hel med håp og framtidstro. Og alle kommer hjemmefra med sjela full av ord.

av denne melodien innspilt med mange artister opp gjennom åra. Det Jesse Coulter som har skrevet den, og det kanskje Dr. Hook og deres versjon som vi kanskje kjenner best. Men dette var en fin versjon med Kiki Danielsson også. Vi kommet fram til slutt av dette programmet i dag også. Og da blir det faktisk to uker til neste gang vi forhåpentligvis høres her i Reidarshjørnet på Radio Øst. Mellomtiden så håper jeg dere har det bra. Og ha det. Det siste ord fra meg, og her avslutningsvis That's What Love Will Do med en kar som kanskje noen husker igjen. Joe Brown, begynnelsen av 60-tallet.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Og da det tid for Nøtt I Øst her på Radio Øst, og programleder I kveld, det Ingunn Simensen.

Ja, hjertelig velkommen hit til Radio Øst og programmet Nødt i Øst. Jeg som programleder, jeg heter Ingunn Simensen og skal være med dere sammen med dere i 3 timer. Og med meg som team i kveld så har vi produsent som Leila Haug. Og tekniker Andreas Sovde, og telefonvakt hun Liv Kristvik. Innledningsvis så hørte du Svindal Skolekorps som spilte sangen Circle of Life, som min kjenningsmelodit her på Radio Øst. Og som programmet heter, altså Nødt i Øst, så består dette programmet i spørrekonkurranser, som jeg har laget en del spørsmål, og så har jeg hatt med meg en del type gammeldags musikk. Så dere som litt glad i gammeldags musikk, så det sikkert musikk for en værsmak i kveld. Vi skal slenge ut første oppgave med en gang, så det gjort, og jeg kan jo si så meget som at de spørsmålene jeg har laget i kveld litt sånn geografisk rettet, da. Så første spørsmål lyder som følger. Hvor mange navngitte øyer er det i Danmark? Hvor mange navngitte øyer er det i Danmark? Og jeg skal ærlig innrømme at jeg måtte ty til Google for å finne ut av dette selv, men da fant jeg også svaret. Så der har du et lite hint. Spør Google, eller spør en venn, eller ja, kanskje du finner svaret i et oppslagsverk også. Hvor mange navngitte øyer det i Danmark? Ring inn på 69 29 42 42. Vi skal starte med første sang. Vi skal få høre The Markles med Blue Moon.

sendingen så skal vi trekke premier av delvinnerne. Og premiene som I kveld, vi har en kulepenn, vi har en bok med blokk, kulepenn og post-it-lapper, og så har vi selvfølgelig Radio Østkruse 2026. Det de tre som premiene I kveld. Altså, hvor mange navngitte øyer det I Danmark? Det det vi lurer på. Ah, det kan være godt å spørre en venn eller internett. De kan gi deg svar, og kanskje et leksikon også. Vi skal høre mer gammel god musikk. Denne gangen skal vi høre Loretta Lynn med Cold Miner's Daughter.

Ja, dette var Loretta Lynn med Coal Miner's Daughter, som vi akkurat hørte. Spørsmålet som ligger ute er, hvor mange navngitte øyer er det i Danmark? Hvor mange navngitte øyer er det i Danmark? Og da kan du tenke deg det at du har jo ikke bare disse her kjente som ja, Sjælland og Fyn og Jylland og sånn. Da må du tenke litt Bornholm og Grønland og ja. Jeg tror faktisk Færøyene er inne her også. Altså, hvor mange navngitte øyer er det i Danmark? Ring inn på 69 29 42 42. Da skal vi over til mer musikk, og vi skal få høre Little Richard med Lucille.

Ja, vi skal... Vi har en oppgave liggende ute her i Nødt i Øst. Det hvor mange navngitte øyer det i Danmark? Hvor mange navngitte øyer det i Danmark? Vet du svaret eller har lyst til å prøve å gjette? Det også mulig. Da skal du ringe inn på 69 29 42 42. Og da kan du være med og vinne Radio Østkruse 2026. Vi har en bok med blokk, kulepenn og post-it-lapper. Og så har vi en kulepenn. Det de tre tingene som til premie senere i kveld. Vi skal fortsette med gammel god musikk. Ricky Nelson med Garden Party.

0: Ja, dette var da Donna Fargo med Sticks and Stones. Vi har en oppgave her på Nøttjøst som ligger ute nå. Hva heter Sveriges største innsjø? Hva heter Sveriges største innsjø? Det skal vel ikke være så alt for vanskelig. Vet du det, eller har lyst til å prøve å gjette, så er det 69, 29, 42, 42. Hva heter Sveriges største innsjø? Da kan du være med og kjempe om en kulepenn, en bok med blokk, kulepenn og post-it-lapper. Og så har vi selvfølgelig Radio Østkruset 2026. Da skal vi få høre The Everly Brothers med Bebop Aluba.
1: Thank you.

Ja, da vi tilbake her i studio. Spørsmålet som ligger ute, ikke så alt for vanskelig. Hva heter Sveriges største innsjø? Altså, hva heter Sveriges største innsjø? Har du greie på det, vet du det, eller har lyst til å prøve å gjette, ringer du inn på 69 29 42 42. Det nummeret hit til Radio Øst. Da skal vi få høre mer musikk. Vi skal over til som heter Marie Heggegård, Mama Tried

Ja, jeg må flire litt av meg selv. Jeg sa Marie I sted, men det Merle Hagar som sangeren. Jeg beklager så mye for det. Oppgaven som ute nå hva heter Sveriges største innsjø? Hva heter Sveriges største innsjø? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Da kan du være med og vinne premier som en bok med en blokk, kulepenn og post-it-lapper I. Vi har også bare kulepenn, men også så har vi kaffekruset som det står Radio Øst på, og det står også årstallet 2026 på det. Da skal vi over til mer musikk. Vi skal over til gruppa The Fighters og sangen So Fine.

0: Ja, da skal vi foreta trekning på oppgave nummer to under neste låt. Og det vi skal høre mens vi trekker, det Charlie Pride med sangen Kiss an Angel Good Morning.
1: Biggest single I ever had, right?

0: Ja, da vi kommet inn til studio her, og jeg ble faktisk oppringt av en kollega. Espen, du med oss?
1: Ja, så hyggelig, Gunn.
0: Espen Kolstad kjenner vel alle lytterne til deg, vel?
1: Det gjør jo det da, det liksom sånn lørdagskongen er blitt, ja da. Så det jo hyggelig det da, Gunn.
0: Ja. Du hadde en oppfordring å komme med, du?
1: Det har jeg, for i morgen så jo vi tilbake igjen i studio etter litt ferie. Og det vil jeg si, det jo 1. august, da har vi liksom gått inn i augustmåneden, Ingunn, og da blir det litt morsomt i morgen, for at i morgen så skal vi først på fotballkamp mellom Råde og Bjørkelangen i morgen. Og så når vi ferdig med det, så får vi besøk av ex-vokalist i Ole Ivars.
0: Oi!
1: Tor Halvorsen, han kommer på besøk.
0: Det hører spennende ut.
1: Ja, vi skal prate om alt fra iskrem til konserter, reiseturnéer, kveks, underbukser og mye, mye mer. Så dette mye å glede seg til i morgen. Og så skal vi da selvfølgelig innom Kai Robert, som på turné med Elvis-turné i Graceland, som også skal være med oss på direkten, og mye mer, og konkurranser, og mye gøy. Så det en god grunn i morgen fra klokka 19.00 til 22 på Radio Øst i morgen, Ingunn.
0: Så da det bare å holde ut?
1: Det det, og så det hyggeligere på deg da, på en fredag, og masse gode svisker og låter, og det hele, så jeg håper du har koset deg litt i sommerferien også.
0: Det har jeg, vet du, så det setter jeg pris på.
1: Det ikke bare roing.
0: Det ikke bare roing, det ikke bare VM, det mye annet som foregår også.
1: Det det.
0: Nei, men det var koselig, så da oppfordrer vi alle rytterne til å høre på deg fra 19 til 22.
1: Veldig fint, og så ønsker jeg deg en god sending videre. Det mye fin musikk, og ikke minst alle som hører på. Vær med og løs quizza til Ingunn, det tror jeg dere greier. Og så det vel noen fine premier i dag å vinne også, Ingunn.
0: Ja, da, det de vanlige, vi kan ta en gjennomgang av det også.
1: Ja. Så lykke til og god sending, og tusen takk for at du var med. Og så skal jeg bare ønske alle fortsatt en god sommer. Ja, det jo fortsatt sommermåned, selv om det august da.
0: Ja, jeg synes ikke det høsten enda. Det synes jeg litt tidlig enda.
1: Så... Det det, og det nei, jeg helt enig med deg, og jeg sitter oppe på Larkollen på øyeblikket, og her det litt grann småvind, 19 grader, tenker jeg, og solen på vei litt ned da, i horisonten, men det koselig og hyggelig.
0: Ja, i dag har det vært knallvær også, så det skal ikke klage på det.
1: Nei, og morgendagens vær ser også positivt ut, så det badebro, det vel 16-17-18, og litt opps på maneter, så ellers det bra, tror jeg.
0: Ja. Ja, men da hører du til, eller lytterne hører til deg sånn mellom 19 og 22 i morgen kveld.
1: Det gjør det, og så ønsker jeg deg fortsatt en god sending, Ingunn, og fortsatt god sommer.
0: Tusen hjertelig takk, tusen takk det samme til deg.
1: Takk for det. Hei, hei.
0: Hei, hei. Ja, det var veldig koselig å få hilsen av Espen Kolstad, og jeg tar oppfordringen, hør på Espen i morgen. Det hørtes veldig spennende ut, og så får vi heie på Råde, så de vinner fotballkampen for knyttneve fra teknikeren her. Yes, da skal vi ta oss, og ja, vi kan jo gjenta hva som premiene da, siden jeg sa det. Vi har kulepenn, vi har en bok med blokk og kulepenn, post-it-lapper, og Radio Øst kaffekrysset som det står 2026 på. Ja, vi har en oppgave også som ligger ute. Hvilken finsk by er mest befolket? Hvilken finsk by er mest befolket? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42, og det også lov å gjette, og det lov å bruke hjelpemidler. Så det bare å bryne seg på dette her. Vi skal fortsette med god gammel musikk. Joey Stampley med She's a Lady. You made

Ja, vi er tilbake her i studio. Spørsmålet som ligger ute er, hvilken finsk by er mest befolket? Hvilken finsk by er mest befolket? Vet du det, eller har lyst til å lytte, er også mulighet. Ring inn på 69 29 42 42. Da skal vi få en ny sang, Pat Bone med Ain't That a Shame.

Ja, da vi her tilbake på lufta. Vi skal foreta trekning på oppgaven som ligger ute nå, så da skal vi få høre en sang til. Vi skal få høre Hank Thompson med Wait a Little Longer, Baby.

Ja, det var altså Carl Perkins med Matchbox. Vi har en oppgave som ligger ute her I Nødt I Øst. Hvem statsminister på Island? Hvem altså statsminister på Island? Vet du det, eller har lyst til å prøve å gjette? Det også mulig. Ring inn på 69 29 42 42. Da kan du vinne Radio Øst Cruise 2026. Den kan du drikke kaffe eller andre varme ting med. Bok med blokk, kulepenn og post-it-lapper. Og så har vi kulepenn som premiene I kveld. Vi skal høre Jimmy Dean med Freight Train Blues.

Ja, det var så Jimmy Dean med Freight Train Blues. Vi har en oppgave som ligger ute. Hvem statsminister på Island? Altså, hvem statsminister på Island? Vet du det? Så ringer du inn på 69 29 42 42. Vi skal få høre mer god gammel musikk. Vi skal over til gruppa The Capris med sangen There's a Moon Out Tonight.

Der var vi tilbake. Spørsmålet som ute. Hvem statsministeren på Island? Altså, hvem statsministeren på Island? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Det det som oppgaven nå, og vi har også premier som skal deles ut senere I kveld. Det en kulepenn, og så har vi en bok med en blokk, kulepenn og post-it-lapper. Og som den boka står det jo selvfølgelig Radio Øst på, og telefonnummeret og internettadressa til Radio Øst. Det det som på den premien, og så det Radio Øst kaffekruse, som det står 2026 på. Det det som premiene I kveld. Vi skal tilbake til musikkens verden igjen. Jim Glaser med Bowl We Will.

Ja, da vi tilbake her på Radio Øst, og vi skal nå trekke på den oppgaven som vi har liggende ute. Så da skal vi, mens vi trekker, skal dere få høre Ricky Nelson med Believe What You Say.

0: Ja, nå driver hun, Laila, og ringer opp delvinneren, så jeg kan jo si at vi har allerede trekt, og de har vel kanskje skjønt også på oppgave nummer 4. Vi kan legge ut oppgave nummer 5, mens vi venter på at delvinner skal bli klar. Spørsmålet er, også det er også innen geografi, og vi skal, nå har vi vært i, skal vi se, Danmark, vi har vært i Sverige, vi har vært i Finland, og vi har vært på Island. Nå skal vi til Norge, og spørsmålet er som følger. Hva heter Norges minste by? Altså, hva heter Norges minste by? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Hva heter Norges minste by? Og det kan være vanskelig å vite det, så jeg også måtte her ty til hjelpemidler, og jeg brukte internett for å finne svaret. Men nå tror jeg vi har delvinner 4 klar, og vi sier hallo, hallo, hvem snakker vi med?
1: Du snakker med Tor Helge fra Råde.
0: Hei, Tor Helge.
1: Hallo.
0: Det, ja, deg tror jeg ikke jeg har snakket med før.
1: Nei, det kan hende så meg i sted, men det ikke sikkert du har pratet med meg.
0: Nei, det kan hende det. Jeg vet jo ikke hvem jeg ser og ikke ser, altså jeg kjenner jo igjen kjent folk, men... Det er ikke så lett, ja. Det er ikke så lett å se lytterne, for de ser jo ikke gjennom radioen.
1: Nei, men jeg var på utsiden, så, men ja. Jeg vet ikke hvem av dere jeg traff.
0: Nei, det kan være hvem som helst, det vet du.
1: Jeg kjører jo taxi rundt her, så...
0: Åja, du gjør det, ja. Yes, nei, men du visste svaret du på denne statsministeren på Island.
1: Ja, det var Kristrun Frostadottir.
0: Ja, måtte du ha hjelp på, eller...
1: Nei, jeg kunne faktisk navnet, for jeg har ikke så lenge siden jeg leste om det.
0: Å nei, så du har litt kunnskap om Island, kanskje?
1: Ja, det er litt interessant da. Det er jo en gammel norrøn øy med litt historie.
0: Ja.
1: Vi har jo mye historie der.
0: Så ja, så er det jo en del mye, vulkaner der også.
1: Ja, og så har du varme kilder.
0: Ja, det er også. Det er geiserene, ja. Det er det som er så spesielt med Island, vet du.
1: Det er kanskje mer spennende det enn vulkanen, da.
0: Ja, det er kanskje det.
1: Vulkanene er vel litt skumle?
0: Ja, de er det, og det skjønner jeg.
1: Det er jo noen år siden, så stoppet jo alt som var av flytrafikk i Europa.
0: Nei, jeg fysset jo det. Det var jo sånne svære oppslag om det. Det var på TV og greier.
1: Ja, det var sånn utbrudd. Folk ringte og ville ha... Jeg ble hentet med taxi både i Polen og i Nederland.
0: Ja, tenk på det. Da hadde du fått en langtur hvis du skulle kjørt der.
1: Ja, det var jo noen som kjørte, men jeg var ikke blant dem.
0: Nei, nei. Nei, men Tor, du skal få muligheten til å sende hilsen til noen hvis du ønsker det.
1: Ja, jeg får bare sende hilsen til dere alle, og mora og faren min, og Mona og Rebecca. Ja, jeg skal sende hilsen til alle kundene mine her i Råde også, da.
0: Ja. Da har du fått med deg dem du trenger å få med deg.
1: Ja, hvis jeg har glemt noen, så får dere ta med dem også.
0: Ja. Det er bra. Men da får vi krysse fingrene, Tor, og så får vi se senere i kveld om du vinner noe.
1: Ja, det blir spennende. Jeg har jo koppen fra 2025, så jeg trenger den fra 2026.
0: Ja, da er det lov å håpe.
1: Men det er jo flere muligheter.
0: Ja, det er flere muligheter, og det er flere gevinster også.
1: Ja, ja. Nei, men flott, hyggelig program å høre på.
0: Jo, da får du ha et fortsatt fin kveld videre.
1: Takk, takk.
0: Greit. Ha det. Ja, hva heter Norges minste by? Det er kanskje ikke alle som vet, men kan få hjelp av data om internettet. Du kan få hjelp av en god venn, kanskje. Du vet det selv, kanskje. Kanskje du er derifra, for alt hva jeg vet. Men vet du svaret, så kan du ringe inn på 69 29 42 42. Og da er du med i trekningen av en kulepenn, bok med blokk, kulepenn og post-it-lapper. Og så har vi Radio Øst Kruse 2026 som premiene I kveld. Altså, hva heter Norges minste by, det som oppgaven nå. Da skal vi over til musikkens verden igjen. Vi skal få høre Roger Miller med King of the Road.

0: her.
1: Ja, det var altså King of the Road med Roger Miller. Vi har en oppgave som ligger ute. Hva heter Norges minste by? Altså, hva heter Norges minste by? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Da skal vi fortsette med mer musikk. Vi skal få høre Danny and the Juniors med sangen At the Hop.

Ja, det var altså At The Hop med The Danny and the Juniors. Gammel godsleger det altså. Vi har en oppgave som trengs å løses her for dem som ikke har gjort det. Hva heter Norges minste by? Hva heter Norges minste by? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Det det som nummer hit, og da kan du være med og vinne en kulepenn, en bok med blokk, kulepenn og post-it-løper. Og så har vi Radio Østkruse 2026, som premiene I kveld. Det det vi kan friste med, for å si det sånn. Vi skal få videre på musikkfronten. Vi skal høre George Jones med sangen I Love You Because.

Ja, det var altså George Jones med I Love You Because. Vi det altså der en oppgave som ligger ute. Hva heter Norges minste by? Hva heter Norges minste by? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Da skal vi fortsette med god musikk. Santo and Johnny med Sleepwalk. Så det her en rolig, avslappende sang å høre på.

Ja, det fikk vel kanskje dansefoten til å gå hjemme i å høre på denne sangen her. Det var kanskje noen som tok seg en sving om også, hva vet jeg. Det var altså Bill Haley med Rock a Beatin' Boogie. Vi har et spørsmål som vi nylig har lagt ut. Hvor mange byer er det i Tyskland? Unnskyld. Hvor mange byer er det i Tyskland, var det vi lurte på. Og så hvis du skal svare, så ringer du inn på 69 29 42 42. Hvor mange byer er det i Tyskland? Og det er ganske mange byer, altså. Det synes jeg. Men Tyskland er ganske stort land nå, så da blir det sånn. Vi kan også gjenta hva som er premiene for eventuelt nye lyttere. Det er, vi har en bok med blokk, kulepenn og post-it-lapper. Det er en premie. Så vi har en annen premie som vi deler ut en kulepenn, og det kan være kjekt å ha når man skal løse oppgaver, rebuser og spørsmål og sånn. Det kan være godt å ha med seg. Og så har man selvfølgelig Radio Østkruset 2026, som er premiene som skal deles ut senere i kveld. Vi fortsetter litt i musikkens verden. Buck Owens med sangen Sweethearts in Heaven.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
3: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

Ja, hvor mange byer det I Tyskland? Hvis du vet det, så kan du ringe inn på 69 29 42 42. Da må du ikke begynne å telle på fingrene, for da har du ikke nok fingre for å si det sånn. Det mer byer enn det. Men hvis du vet det, så det jo bare å ringe inn, og så jo, kan du vinne premier senere I kveld. Vi har en kulepenn, bok med blokk, kulepenn og post-it-lapper. Og så har vi selvfølgelig Radio Østkrysse 2026. Vi skal fortsette musikkens verden, Johnny and the Hurricanes, med sangen Revilje Rock.

Ja, da skal vi foreta trekning under neste låt. Så da skal vi, mens vi trekker, høre Patsy Cline med Just Out of the Reach.

0: Ja, det har det hatt.
1: Det er bra å høre. Da får vi bare håpe på det beste, og så får dere fortsatt ha en fin kveld i Sverige.
0: Det samme til deg.
1: Takk, takk. Hemsmikke, hei.
0: Hei, hei.
1: Hei, hei. Ja. Da skal vi ta og gjenta den siste oppgaven som vi har lagt ut i kveld. Og spørsmålet lyder som følger. Hvor ligger saltgruvene i Polen? Hvor ligger saltgruvene i Polen? Og hvis du har vært med hvite busser på turen dømmes, så har du sikkert vært i saltgruvene, men hvor i Polen er det? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Da skal vi fortsette med sang, og jeg har mye Bjørn Eidsvåg-musikk med meg, så da skal vi første sangen med Bjørn Eidsvåg, Er jeg kommet?

Ja, spørsmålet som vi har liggende ute nå, det hvor ligger saltgruvene i Polen? Altså, hvor ligger saltgruvene i Polen? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Og vi godtar faktisk den byen som ligger i nærheten av dette her, og så godtar vi også navnet der saltgruvene ligger. Så det flere muligheter å svare riktig her. Vi skal få høre mer til Bjørn Eidsvåg, Skyfri himmel.

Ja, den oppgave som ligger ute nå hvor ligger saltgruvene I Polen? Altså, hvor ligger saltgruvene I Polen? Og som jeg sa I stad, vi godtar det stedsnavnet, og vi godtar faktisk den byen som ikke ligger så langt unna dette stedet også. Vi har også noen premier som skal deles ut senere I kveld for eventuelt nye lyttere. Så det en kulepenn, bok med blokk, kulepenn, post-it-lapper, og så har vi Radio Øst kaffekruset som det står 2026 på med et fint motiv på. Vi fortsetter med Bjørn Eidsvåg. Jeg har med meg Bjørn Eidsvåg resten av sendetiden, bortsett fra den siste sangen jeg skal spille. Da en annen låt som jeg pleier å spille. Vi fortsetter med, som sagt, med Bjørn Eidsvåg med Sjalala.

Ja, det var to små planeter som ble spilt og sunget av Bjørn Eidsvåg her. Vi lurer på hvor ligger saltgruvene i Polen? Og vi godtar også stedsnavnet der det ligger, og byen som ikke ligger så langt unna dette her. Da er det bare å ringe inn på 69 29 42 42. Da skal vi få høre Saltvannsfolket av Bjørn Eidsvåg.

Ja, da skal vi faktisk foreta trekningen vi på den oppgave nummer 7 som ligger ute nå. Så mens vi trekker skal dere få høre Teddybjørns vise med Bjørn Eidsvåg.

var så må jeg tenkte for et hell. Han sparer slik at han og jeg kan kjøre karusell. Og da jeg skulle trekkes, vet du hvem som vant med da? Jo, det var han med pengene. Og spør om jeg ble glad. Får jeg kjøre karusell?

0: Ja, da er vi tilbake i studio, og vi har foretatt trekning på oppgave nummer 7, og vi sier hallo, hallo, hvem har vi med oss?
1: Det er Trond Larsen.
0: Hei, Trond.
1: Fra Skjeberg.
0: Skjeberg, ja. Det er litt spredning på delvinnerne I dag, så det jo bra.
1: Ja, bra, vet du.
0: Det liker vi.
1: Stor lydighetskare.
0: Det er bra, det det tyder på, vet du.
1: Ja.
0: Ja, Trond, du visste svaret på dette her med saltgruvene, da.
1: Ja, det var Bysjek Krakow.
0: Ja, det riktig.
1: Jeg husker ikke navnet på den byen, men...
0: Nei, det vet jeg. Vet du hva? Den kan være litt vanskelig å uttale, så hvis jeg prøver meg på det, så kan det bli feil. Så
1: jeg synes det var veldig dårlig på polsk uttale.
0: Ja, det jeg også. Jeg fant ut at vi godtok Krakow, for det liksom det kan alle klare å si.
1: Ja, det bra.
0: Det bra, så vi ikke så vanskelig på det.
1: Nei, det fint.
0: Du kan få muligheten til å sende hilsen til noen hvis du vil det.
1: Ja, det vil jeg. Jeg vil sende hilsen til Per og Gunn, søsteren min og hennes mann.
0: Ja.
1: Og så vil jeg sende hilsen til Johan Askerud, som går vakt ned I havna I Sarpsborg Båtforening.
0: Ja.
1: Og så vil jeg sende hilsen til alle andre.
0: Ja. Da har du ikke glemt noen.
1: Nei, jeg har ikke.
0: Nei, men da får vi krysse fingrene.
1: Og så vil jeg takke for et veldig hyggelig program. Vi har stått her hele kveld og hørt på dere.
0: Ja, det bra. Det setter vi pris på, vet du.
1: Ja, det kjempehyggelig.
0: Ja, det bra. Da får vi bare krysse fingrene og håpe på det beste, Trond.
1: Jo, helt enig.
0: Ja, ha det bra.
1: Da prekkes vi. Hei.
0: Hei, ha det.
1: Hei.
0: Ja, da skal vi ta og prøve å huske på hvem som har vært delvinner I kveld, for nå skal vi begynne å klargjøre for hovedtrekningen her. Delvinner nummer 1, det var Anne Kjersti fra Sperrebanen. Delvinner nummer 2, det var Rune ifra Fon. Det var på Vestfoldsida. Delvinner nummer 3, det var Anne ifra Larvik. Delvinner nummer 4, det var Thor ifra Råde. Delvinner nummer 5, det var Anna ifra Fredrikstad. Og delvinner nummer 6 var Janne, eller Jane er vel kanskje bedre å si, fra Sverige. Og delvinner nå, som vi snakket med sist, det var Trond fra Skjeberg. Da skal vi ta og så krølle alle disse lappene her, og så skal vi foreta trekning. Vi skal først krølle dem godt sammen. Og så skal vi trekke kruset først. Men som heldig å få krus. Blander vi lappene godt her. Og den som heldig å få Radio Østkrus I kveld, det blir Thor ifra Råde. Da blir det Radio Røstkrus på deg. Delvinner nummer 4 var det. Noterer vi oss det. Gratulerer med Radio Røstkruset, Thor. Og så skal vi blande, og så skal vi trekke bok med blokk, kulepenn og post-it-lapper. Skal vi se hvem som heldig å få det. Blander vi godt. Vi ser her. Det var Anne Kjersti fra Sperrebanen, delvinner nummer 1, vant bok med blokk, kulepenn og post-it-lapper. Gratulerer med det, Anne Kjersti. Og så det kulepenn. Vi ser hvem som får kulepenn. Det blir... Janne fra Sverige, da ble det kulepenn på deg, Janne. Delvinner nummer 6. Sånn. Da har jeg notert meg det. Og så det som gjenstår å gjøre nå, det å runde av og takke for I kveld. Vi som har vært her og laget oppgaver og styret med musikk, jeg som programleder heter Ingunn Simensen. Produsent har vært Laila Haug. Tekniker har vært Andreas Hovde. Telefonvakt har vært Liv Kristvik. Uten lytterne hadde det ikke vært noe radio. Uten oss som frivillige som stiller opp hadde det ikke vært noe. Så jeg benytter anledningen til å takke alle sammen for en kjempefin kveld. Og så håper jeg dere hører på videre i morgen og fremover i tid. Jeg kommer tilbake om noen uker og skal ha nøtt i øst igjen. Så da blir det musikk resten av sendetiden. Så da blir det, vi skal høre først, Min båt er så liten. Og så får vi høre litt av Jeg ser, og så avslutter vi med The Monroes og Sherry O. Og da sier jeg god natt, så godt.

0: Frokost.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Öst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

zit zo blank dan binnen. Du kan speile deg i den, noen gater så blanke nå, at når du der, som å være på en kirkegård mellom gravmonumenter av blank stein, og folk går med blanke skritt og blanke ansikt og skal liksom legge på blomster. Og hvis du står helt stille kan du kjenne lukt fra begravede biler som ligger under og råtner og blir liksom langsomt til knokler og rust. Det vil si det bare noe du tror.

hvor dumpa var. Her nå en kaffebar. En svart og kritthvit koffebar. Der hvor dumpa var. Men vi gul i sjela og brune til sinns. Unnskyld at vi finnes. Det ikke asfalt i gatene lenger i byen, og ikke asfalt, det håndhogd gatestein importert med lastebil fra Portugal. De sender stein gjennom hele Europa, fra Portugal til Norge, til Norge, som består av stein. Og så noen aksjer noen ganger når vi går ut nå, så tørker vi oss på beina før vi går ut, for ikke å sette fingeravtrykk.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Da er det tid for Irenes kvarter. Dette er fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: I oktober i 2019 så ble Karsten Warholm verdensmester i 400 meter hekk. Men treneren hans, Leif Olav Alnes, han minner meg om hvordan den hellige ånd arbeider for å få frem det beste i Guds barn. Mitt navn er Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. Guds barn har en ressurs som aldri minker, og det er kraften fra Guds ånd. Det nye livets kraft, det er den iboende hellige ånd. Og den hellige ånd er i stand til å føre oss inn i et fruktbærende liv. Paulus skriver at han forkynner Kristus i ord og gjerning, og ved mektige tegn og under, og ved åndens kraft, slik at jeg nå fullfører forkynnelsen av Kristi evangelium vidt omkring, skriver han i Romerbrevet 15. Og i 2. Korinterbrevet 3, der står det, for bokstaven slår i hjel, men ånden gjør levende. Selv dødens tjeneste, som bygde på bokstaver hugget i stein, var omgitt av en slik herlighet og glans, at israelitten ikke klarte å se på ansiktet til Moses. Så klart strålte det. Enda glansen tok slutt. Og hvor mye klarere stråler ikke da glansen fra åndens tjeneste? For hadde den tjeneste som fører til fordømmelse en herlig glans, så må den tjenesten som fører til rettferdighet stråle med en enda større glans. Åndens kraft er helt fantastisk. Den kan skape glede der det er all grunn til sorg. Og tenk bare hva som står i Habakkuk 3. Fikentre springer ikke ut, og vintrærne bærer ikke. Oljetrees frukt slår feil, og markene gir ingen føde. Han har utryddet sauene av kveen, og det finnes ikke fe i fjøsene. Men jeg vil fryde meg i Herren. Jeg vil juble i min frelses Gud. Herren, Herren er min kraft. Han gir meg føtter som en hind, og lar meg skride frem over mine høyder. Det han sier her er at han regner med Guds kraft og Guds hjelp til å komme over sine høyder. Altså, det betyr å overvinne både seg selv og det som er vanskelig og som tårner seg opp fremfor oss. Ja, det er å regne med at Gud alltid har en utvei, en vei videre. Da er det jo grunn til å glede seg, selv om noe er vanskelig.